0: ישראל מדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בעקבות ריכוזי הבנזן החריגים שנמדדו במפרץ חיפה, דורש המשרד להגנת הסביבה מבזן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה. במשרד אומרים כי לפי שעה ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור באזור תקינים. בהתייעצות עם משרד הבריאות הוחלט במשרד להגנת הסביבה כי אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון החברתי בשני בתי הספר ואפשר לחזור לשגרה מלאה באזור. הלך לעולמו שחקן הטלוויזיה האמריקני ארג'י מיט, שהתפרסם בסדרה שובר שורות כפלין, בנו של הגיבור וולטר ווייט. מיט, בן 34 במותו, חלה בשיתוק מוחין כשהיה קטן. הוא השתמש בפרסום הרב שצבר וקידם זכויות בעלי מוגבלויות בעולם. לפני כשנה הודיע כי התארס לחברתו. משטרת טקסס פתחה בחקירת מותו. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר כמעט בלי שינוי בממוצע. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.4%, הנאסדק ירד ב0.4% וה-S&P 500 ירד בעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-13% בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

עורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

think of you. I think of your burning

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו אורלי אלקלאי ולירן חוג'יינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שערך חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון רפי מילו לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותה עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין. כך אמרה אמש שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

Oh, dreamer, dreamer, fold your wings. The rain is coming.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיתים כוכבית 8288 כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזור הגבול בצפון ביומיים הקרובים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים בארצו אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שי. חשד לרצח בשגב שלום שבנגב, התחזית דומה.
2: ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב השעה 6 היום יום שלישי בית בחשוון תשפ"ז 13 באוקטובר 2026 כאן שלומי אברבוך אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול שבו נהרד נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבינו אורלי אלקלאי ולירן חוג'אינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלט של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. חשד לרצח אמש בשגב שלום שבנגב, צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות, צוות מדה פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע סכסוך בין משפחות. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. טראמפ אמר הלילה לכתבים לפני שעלה למסוקו כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי דיבר עם הסעודים בסוגיית התקיפות נגדם. הוא שב על התחייבותו של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני אמר עוד כי אפשר להיפגש עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל ימין. כך אמרה אמש שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה השרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות שטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים וטען כי מאות אלפי השתלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותא עם רעייתו בידה על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם של השניים בשמונה ימים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
3: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית בלי שינוי, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירדו מידות החום והן יהיו נמוכות מהרגיל. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה?
7: הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
8: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי לא יהיו טיולי תלמידים באזור העימות בצפון ביומיים הקרובים. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. פורסם שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים שכל עתידו היה לפניו. בעיריית מעלות תרשיחא אומרים כי הם ממשיכים ללוות מקרוב את משפחות הנפגעים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. בתקרית אתמול גם נפצעו 23 נערים ואנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 פצועים קשה ושל 10 בינוני. הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. אבי המשפחה יוסוף אבו עישה, אשתו ושתי בנות נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב והחלו להכות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והותקפה אף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות האמצע אין שום השפעה על החלטותיו בסוגיית איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד, וכי שוחח עם הסעודים על המערכה נגדם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין. כך אמרה אתמול שרת הפנים הבריטית שבנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון היא גילתה כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והנחו אותו לבצע מתקפות ברחבי אירופה. השרה ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה והדגישה כי הממשלה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי.
12: We cannot simply build higher walls around our Jewish community and expect them to live in fear. So we must root out the evil of antisemitism wherever it lurks.
10: איננו יכולים פשוט לבנות חומות גבוהות יותר סביב הקהילה היהודית שלנו ולצפות ממנה לחיות בפחד. לכן עלינו לעקור מהשורש את האנטישמיות בכל מקום שבו היא עורבת בחברה, וממשלה זו מחויבת למאמץ הזה. דברי שרת הפנים של בריטניה. מדבריה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ושל אשתו מיטל בחשד לקבלת שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער הכחיש בחקירתו שקיבל כספים מגורם כלשהו, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה שראש העירייה פעל בצוותה עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. מעצרם של בני הזוג הוארך בשמונה ימים. כדורגל בלידת העל, מכבי חיפה הביסה אמש את הפועל ירושלים.
13: שריקת הסיום! מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
10: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון פועל.

0: התחזית בחסות?
1: הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח.

0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, אני בסדר. התגעגעת אליי, איך היה אתמול עם אורי?
1: בסדר גמור.
0: קיבלתי הודעות שאני חסרה מכל מיני מאזינים ומאזינות.
1: יפה, זה עודד אותך, מה זה עשה לך?
0: סיפק אותי קצת, כן, לא שקר. סיפק אותי, אני אוהבת את אורי גוטליב ואני בעדו. אבל אני גם אוהבת שמתגעגעים אליי ושאני חסרה.
1: אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה של אנשים ששואלים אם התגעגעת אליי. מה זה געגוע בכלל? געגוע זה רק לדבר מבחינתי שלא יכול לחזור. אין, אתה לא יכול לעשות את זה עוד פעם. הבנת מה אני אומר? אם זה משהו שאתה יכול לעשות אותו, אז תיקח לו שעה, שעתיים, יום. הרי זה רק דברים שלא יכולים להיות עוד. מבחינתי, הבנת, שנות ה-80, מי שאין לו הורים, הכלב, דברים כאלה.
0: הבנתי. בקיצור, אתה לוקח אותי for granted.
1: ידעתי שהיום תגיעי, גם דיברנו ב...
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. ראיתי שמשיקים את הסרט של אבי נשר.
1: אתמול זה היה.
0: בכיכובה של מגי.
1: לא אתמול, שלשום
0: היה. היה שלשום הקרנה, כן.
1: אני כבר לא זוכר, אתמול היה את תצוגת אופנה של...
0: ויבי בלאיש. איפה אתה בכל הלוז הזה?
1: אני שמתי למגי את השמלה, סגרתי לה את המחוך.
0: באמת?
1: זה ברוך שלא עשה אני אישה, אלוהים, תודה שעשית אותי בן, אלוהים, זה באמת, זה בנות לא הבינו את זה בחיים.
0: לפרימיירה של האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, הלכת?
1: לא.
0: מה?
1: מה יש לי לעשות שם, מאיה? בואי תסבירי לי. באמת, אני שואל אותך, תסבירי לי. זה עבודה, הם הולכים לעבוד.
0: מה זאת אומרת?
1: הם הולכים לעבוד, הם הולכים להתמנדל.
0: אם אני עכשיו משתתפת בסרט של אבי נשר, אני רוצה שבעלי יבוא לצפות בסרט, אני רוצה שהוא ילווה אותי.
1: למה זה הקרנה חד פעמית?
0: אני רוצה שהוא יגיע בי גם.
1: זה לא הקרנה חד פעמית, אני מקריא גם את הטקסטים, אני יכול להחליף את שלום, או שאני מקריא את הטקסטים שלו. אפשר לראות את הסרט הזה אחר כך, שאתה הולך לפרימיירה, זה רעיונות, זה אנשים, זה תמונות, ואתה נשרח כמו, סליחה על הביטוי, החברה המכוערת הזאת שמחזיקה את התיק. מה? זה לא מתאים לי.
0: לא, אתה לא חייב להיות החברה שמחזיקה את התיק.
1: לא, זה לא מתאים לי, סליחה, מה, אז מה? ואם לא, זה במדבר איתך, וזה במדבר איתך.
0: הבעל הגאה, אז מה, ואז מעניינים.
1: ואם אני לא נמצא שם, אז אני לא הבעל הגאה.
0: וזה אלופה אישי,
1: זה הטעות שלך, מאיה, זו ההצגה, זו ההצגה, את מבינה?
0: זה לא הצגה.
1: עכשיו תארי לך שגם באותו יום רב...
0: אגב, אומרים fake it until you make it, אבל זה לא הצגה.
1: אלה הכי צבועים, לא. לנו המרוקאים יש את הצביעות, הצביעות הזאת של ה... של הלא נעים. את מכירה את זה? שצביעות של לא נעים, נגיד עכשיו אמא שלי, אם אני אבוא עם חבר והיא באמצע השטיפה, אני אגיד, לא ניכנס, אני אגיד, מה פתאום, תיכנסו מהר, בלי להוריד נעליים, תיכנסו, ומבפנים היא נשרפת.
0: לא, זה לא כזו דוגמה, לא.
1: אז זה, אז מה זה, זה צביעות אחרת, אבל כאילו...
0: אבל אם אני באמת ובתמים, הייתי רוצה שבן זוגי יהיה איתי באותו הרגע.
1: אז
0: למה אתה מגדיר את זה כצביעות?
1: אז אני אומר לך שגם אצלנו זה בדיוק ההפך גם. לא מחפשים את ה... כולם מבינים את ה... ומתי שצריך אני הולך, את יודעת את זה. פה זה לא היה נחוץ, זה גם לא אותי, זה, היא לא, היא, יש הרבה שחקנים, וזה לא עכשיו כמו הצגה, נגיד, שהיא... מבינה מה אני אומר?
0: כן. איך הסרט? מה הדיבור?
1: על השביעי באוקטובר, מה?
0: אבל אני הבנתי מההסבר... שכל המשתתפים בעצם זה סיפורים של אנשים שמתכוננים ליום הכי נורא בחיים שלהם, מבחינתם.

0: ואז קורה השבעה באוקטובר.
1: את עושה פה ספוילרים עכשיו?
0: לא, זה אמרו השחקנים בפרימיירה. למה, מאיפה לי לדעת את העלילה? אל תגזים. ואז חשבתי שזה רעיון יפה. שאתה כאילו, ואז אתה נכנס לפרופורציה, כי אתה חושב שמה שמתחולל אצלך הוא הדבר הכי נורא, הכי גדול, הכי עצום. ואז קורה השבעה באוקטובר. טוב, אני שמחה שעשיתי לך...
1: תלכי לראות את הסרט הזה.
0: שמחה שעשיתי לך, ספוילר.
1: תלכי לראות את הסרט הזה, מה?
0: אני רוצה, אולי נלך ביחד אחרי שלא היית בפרימיירה.
1: וואלה, יש מצב.
0: התחלנו, אנחנו בשידור... את
1: רוצה לחזור על זה עוד פעם?
0: מה?
1: אחרי שלא היית בפרימיירה, זה כאילו זה יושב עליך באיזה מקום.
0: הנה, כבר כותבים לי קוטי שלילי היום. בוואטסאפ 050-5151605.
1: אני אוהב את יום שלישי.
0: שלך מאזינים מרגישים אותך.
1: אני אוהב את יום שלישי דווקא. יום שלישי זה יום שאני הכי אוהב.
0: עוד מעט נדבר עם לירנקו ג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, על פיצוץ נפל התחמושת שקרה במהלך הטיול השנתי. איזה סיפור נוראי.
1: תמיד הם מזהירים אותנו מזה בטיולים, את לא זוכרת, ומוקשים ו...
0: נדבר עם שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, על איך מנהלים שיח פוליטי בבית בעונת הבחירות מבלי שזה יפגע בזוגיות. בינך ובין מגי יש הסכמה פוליטית?
1: מה, זה מעניין אותה.
0: לא, אבל יש הסכמה?
1: היא לא מתעסקת בדברים, היא לא יודע אם היא מצביעה בכלל.
0: לא, זה לא יפה להגיד.
1: למה?
0: כי יכול להיות שהיא כן מצביעה.
1: מה למה?
0: וזה חשוב לה.
1: תגידי למה, מי שלא מצביע, מה זה, מה הוא בן אדם סוג בית או מה? אני לא אוהב אותה, את לא היחידה שאני שומע אותה אומרת את זה. אמרתי לך עכשיו גם עם כל הקמפיין.
0: מה זאת אומרת? למה אתה...
1: מי שלא מצביע הוא בסדר גמור. את שומעת מה אני אומר?
0: אתה לא רוצה לממש את זכותך הדמוקרטית?
1: זה זכותי, נכון? אם זה זכותי, אני אחליט מה לעשות איתה, אבל אתם קופים עליי לממש את זכותי, אז זה לא זכותי. אם את קובעת לי שאני חייב ללכת לעשות משהו, אז אין לי פה זכות. זכותי ללכת או לא?
0: דעתי האישית, בלי קשר לקמפיין המשפיענים, שברור שזה מה שהטריל אותך, צריכים ללכת ולהצביע ולממש...
1: למה אנחנו לא משתדלים בחגיגה הזאת הכספית?
0: קודם כל, כי לא שילמו לנו.
1: להם שילמו, זה מה שאני
0: אומר. לכאורה, לא, יכול להיות שגם לא שילמו. יכול להיות שגם באמת חשוב להם לעודד הצבעה, כמו שלי חשוב, והנה, אני אנצל את הבמה הזו.
1: מה חשוב?
0: ואני אגיד, תלכו להצביע, לא משנה למי.
1: כן?
0: כן.
1: לא משנה למי?
0: לא משנה למי, לך תצביע לבן גביר, לך תצביע ליאיר גולן, לך תצביע, העיקר תבין שאתה חי במדינה, וכשאתה מצביע, אתה לוקח חלק ממה שקורה פה.
1: את מזכירה לי אותי שהייתי, לא הייתי עובד, אמא שאמרה לי, למה אתה עובד? אמרה לי, אני עובד בכל העבודה, ואז היא הייתה מתחילה לזרוק לי עבודות, לא, זה אני לא רוצה. לא, זה קשה מדי, זה השקר, שאלה שאומרים, תצביעו לכל אחד, אם אתה אומר להם למה אתה מצביע, אז הם מתחילים להתחרות. אופן, הבנת?
0: כן.
1: אתה לא יכול להגיד לכל...
0: לא, אז אנחנו צריכים לעודד שיח פתוח, שאנשים לא יפחדו לדבר על פוליטיקה או על מי הם מצביעים, בלי שיסכלו אותם עכשיו כמטאפורה.
1: די עם הפוליטיקה.
0: נדבר עם הזמר והיוצר איציק קלה על סדרת המופעים שלו החדשה, סדרת מופעים יחד עם תזמורת ירושלים מזרח-מערב, שהם מאוד מאוד מיוחדים. טוב, אפשר להתחיל? אולי נפתח את הבוקר עם מי שהריבו?
1: בטח, למה לא?
0: הלב שלי?
1: בשמחה.
0: בוקר טוב למפיקה שלנו, שיר גוטליב, לעורכת אלמה גרשון. בוקר טוב לטכנאי הסאונד שרון לרנר. ובוקר טוב למי שערכה את המוזיקה, טל ארגמן, מאיה דרוקמן. התחלנו.

0: הסיסית מהיום.
1: בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה העניינים לירן?
2: שלום, מאיה, שלום קוג'יינוף.
1: אתמול האסון הנוראי הזה שקרה בצפון, אתה יכול לספר לנו מה היה שם?
2: קודם כל נגיד כמובן שאנחנו עדיין חוקרים שם, גם המשטרה כמובן וגם צה"ל, מה בדיוק קרה. הבוקר גם מתפרסם שמו של הנער שנהרג, אנחנו מדברים על תלמיד כיתה ט' בבית ספר אורט מעלות. באמת אירוע טרגי וקשה. אלעזר יאיר וילנסקי, ילד שיצא טיול, כן? בלתי נתפס.
1: אתה יכול להסביר לנו, אבל מה? מדובר בקבוצה של נערים, בני נוער, ישיבה תיכונית, שיוצאים לטיול, שהמסלול הוא מאושר על ידי משרד החינוך, יודעים שזה המסלול.
2: המסלול מאושר, חדר מצב של משרד החינוך נתן את כל החותמות.
1: מישהו סורק את המסלול הזה לפני, או שפשוט אומרים לילדים צאו?
2: תראו, אז עוד לפני שנפתח, שיצאו לטיולים בצפון, צהל אישר לחזור לצפון, ובצורה, ואמר, בטוח שם, אפשר לחזור לטייל. עכשיו, השאלה באמת, האם מישהו סרק את המסלול הספציפי הזה?
3: בדיוק, מה הם אהבו בכל האזור הזה, מטר מטר, ואמרו...
1: לא, אבל אם אני יודעת שהולכים לצאת לטיול שנתי, ואנחנו קרובים לגבול, אז אני מצפה שיבדקו את האזור לפני.
3: הם לא ידעו בזמן האמת שהוא נפל שם.
1: האזור הספציפי של הטיול. אגב, הצפון הוא ענקי, אז לא חייב לטייל צמוד לגבול. אפשר ללכת לצפון היותר קרוב אלינו. תקנו אותי אם אני טועה.
2: זה המסלול של הטיול, נגיד ששר חינוך כרגע הקפיא ל-48 שעות היום ומחר את כל הטיולים באזור גבול הצפון וצפון הגולן.
1: ומה זה יעזור?
2: כן, יכול להיות, אגב, גם בדרום.
1: מה יקרה בעוד 48 שעות?
3: הפצצות יזוזו לבד.
2: לא, יכול להיות שגם בעצמדים, אני חושב גם על הדרום. יכול להיות שגם בדרום יש נפלים.
3: יכול להיות בכל הארץ, שכחנו מה היה באיראן או מה?
2: מי יודע ומי יכול להפיע.
3: אז זה גם מראה שהם אומרים לך נפל בשטח פתוח, שהם לא בודקים מה עם הנפילה. אם יש נפלים כאלה, אתה מבין? אף אחד לא הלך בדק מה איתם. ומה קרה בעצם? מה, הם שיחקו עם זה?
1: לפי התחקיר הם הבחינו בזה, הרימו.
2: כן. תסביר. זה כנראה ההנחה. עכשיו, שאלה מי...
1: רגע, אבל תסביר מה היה שם, כי הם גם הצטלמו עם זה, הבנתי. הכניסו
2: כן,
1: לתיקים.
2: הם ראו, אני לא יודע אם ראיתם את התמונות או מאזינים ראו את התמונות. אז זה חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה. זה נראה לכאורה מאוד תמים, זה לא כזה...
1: כמו פחית.
2: פצצת. כן, זה לא נראה טיל, כמו שאנחנו רגילים לראות. כנראה שיחקו עם זה, היה מי שאמרו שהוא כנראה שם את זה בתיק, אני לא יודע להגיד כרגע בשלב הזה
3: מוזר,
2: מה נכון ומה לא, אני לא יודע אם היה שם מישהו אחראי ומבוגר שראה אותם משחקים עם זה, לא ברור אם קיבלו תדריך לפני שיצאו לשטח, ואמרו להם, יכול להיות שיש נפלים באזור, מה עושים אם רואים, האם וכמה נזרים, אתם יודעים, אפילו לא התלמידים, האם המורים או המאבטח קיבלו איזושהי עזרה לפני שיכול להיות דבר כזה, כשאתמול רובי אמרשלג כתבנו מצלם שלט של קקל ממש בכניסה למתחם השביל, שבו הוא אומר שמסוכן להסתובב שם, כי יכולים להיות נפלים מהמלחמה האחרונה.
1: אני לא מבינה את זה.
2: שלט של קקל. מי שם את השלט? הוא שלט מהשבועות החודשים האחרונים, זה מתואם, זה לא מתואם. אלה המון שאלות שאין כרגע עליהן
1: תשובות. מי לוקח אחריות על האסון הזה?
2: או, זו שאלה יפה. מצד אחד אני יכול להגיד שמי שאחראי על הטיול וחתם ויצא עליו הוא ראש הישיבה ורכז הטיולים. מצד שני, הם קיבלו את כל האישורים, אנחנו מבינים. אז אם מישהו מחדר המצב של משרד החינוך שם צריך לתת הסברים, אבל בחדר משרד החינוך או כל מי שהיה צריך לאשר חתם, כלומר, גם נציג כוחות הביטחון חתם. אתם מבינים, לצאת לטיול היום במדינת ישראל, יש חוזר מנכ״ל מאוד מפורט, אפילו כמה מים בממייה צריך להיות לכל תלמיד לפני שהוא יוצא. כלומר, עושים
1: טוב,
2: כל כך הרבה שיעורים בבדיקות.
1: טוב, אבל זה אף אחד לא בדק לי את הממייה לפני הטיול.
2: לא, זה נקום, יש כל כך הרבה נהלים ודברים שצריך לעבור, ואירועים, אז הדברים האלה חייבים, חייבים להיות, ויכול להיות שאנחנו נהיה עדים שוב לאיזשהו שינוי של חוזר מנכ״ל. אמרו לה, אמר לי פעם מנכ״ל משרד חינוך בעבר, חוזרי מנכ״ל של טיולים נכתבו בדם. פעם שיצאו לטיול, נערה טבעה במקווה מים. ומאז שינו את חוזר מנכ״ל, ואסור ללכת לטיול עם מקור מים ולהיכנס אליהם אם אין מציל. אז הנה שינו חוזר מנכ״ל. אחרי אסון נחל צפית, עשו פה שינויים מאוד גדולים במכינות ובטיולים. כלומר, לצערנו, אנחנו למודים מהאסונות, שמשנים כאן נהלים. יכול להיות שפה משהו לא היה עד הסוף, ואת זה המשטרה והצבא יצטרכו לבדוק ולתת את הדין על זה. אין ספק שגם ראש הישיבה וגם מרכז הטיולים יצטרכו לתת תשובות למשטרה, ולכן להאמין שהכל היה שם בסדר, כי לכאורה הם פעלו כמו שאנחנו מבינים כעת, הכל פעל נכון, ועדיין קורה כאן אסון כזה, ובאמת באמת עצוב. ילדים שפשוט יצאו לטיול, וכמובן עכשיו גם צריכים לטפל במעגל השני. יש גם את הפצועים ויש גם את התלמידים. היו 50 תלמידים מכיתות זין לתת, זה בית ספר חסית קטן. ילדים שראו את החברים שלהם נפצעים, חבר שלהם נהרג, את המורים שלהם נפצעים. הם צריכים לעבור טיפולי חוסן, טיפול נפשי, גם בזה צריך עכשיו לטפל.
1: הראשון שהגיע לזירה היה תמיר דואדי, הוא מפקד כיתת כוננות של קיבוץ מנרה הסמוך. הוא החל בהענקת עזרה ראשונה והנחת חסמי עורקים לילדים הפצועים עד לנחיתת המסוקים. אז צריך להגיד תודה לכל מי שבאמת הגיע וניסה לסייע. אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומאחלים רפואה שלמה לנערים, ומאחלים שלא יקרו כאלו מחדלים, כי זה מחדל.
2: זה ממש, ממש מחדל גדול.
1: לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, תודה רבה.
3: תודה.
2: תודה.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.

0: היי קוטי, מה העניינים? טוב, אז אנחנו נספר שעוד מעט יהיה איתנו שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית. נדבר איתה על איך מנהלים שיח פוליטי בבית, בעונת הבחירות, מבלי שזה יפגע בזוגיות. אם אתם בני זוג ואין ביניכם הסכמה פוליטית, וזה יוצר כל מיני קונפליקטים בבית, ויכוחים, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו נספר את זה לשרי, והיא תגיב, האם אתם מעדיפים לא לדבר פוליטיקה, האם אתה שמאל רדיקלי וימין קיצוני, איך אתם נפגשים באמצע, זה מעניין.
1: רק במכות, איך נפגשים באמצע, עדיף לא לדבר בכלל.
0: איציק קלה יעלה לשידור, יספר לנו על סדרת המופעים שלו ביחד עם תזמורת ירושלים מזרח מערב, וזה מרגש במיוחד. ועכשיו נשמע את מיקה משה, היא שרה, יש לה שיר חדש, אתה זוכר אותה מבית ספר למוזיקה? את מיקה משה? המתוקה הזו. אז יש לה שיר חדש, מזל שאתה פה. מזל, כאילו אמא שלך.
1: אמא שלי.
0: שאתה פה.

0: טוב, מיקה משה, מזל שאתה פה. איזה מתוקה מיקה, זמרת מדהימה. טוב, בוקר טוב כותבים לנו. מחר יש יום סרטים בעשרה שקלים.
1: בבקשה.
0: יאללה, תצאו ותבלו, זה בעקבות השיח שלנו.
1: סרט בעשרה שקלים, פופקורן ב-200. אוויר, עוד מעט אתם מוכרים אוויר.
0: אגב, אתה לא חייב לרכוש את הפופקורן. תביא פופקורן מהבית. אני מכירה כאלו.
1: לא, אבל זה חלק מהחוויה, סליחה. זה כמו לצאת לטיול בלי חטיפים. זה חלק מהחוויה, זה אמור להיות שווה לכל כיס. מה זה?
0: לצאת לטיול בלי חטיפים.
1: כן, כמו בדרך.
0: היום הילדים מתחצים מ-100 שקלים לטיול השנתי.
1: ביטקוין יש להם, ארנק דיגיטלי.
0: אנחנו ביסלי במבה וטאפו צ'יפס, אתה עשיר.
1: רוצה את החטיף, להגיד אני לא פותח עכשיו, עוד מעט אני פותח.
0: יואו, איך שנאתי את הילדים האלו, אתה היית כזה? שומר, אני חוזר עם זה הביתה, אני שומר לאח שלי.
1: לא היה לנו חטיפי.
0: בטח שהיה לנו.
1: לא, לא היה.
0: היה לך.
1: וואי.
0: היה לך חטיפים.
1: אז אני מסביר לך שלא, מה היה?
0: מה, חיקויים של חטיפים?
1: מה זה חיקויים של חטיפים? פעם חטיף היה חטיף, זה לא כמו היום, חטיף זה...
0: במבה, לולו.
1: מה פתאום, למה אנחנו היינו... בסדר,
0: למה, לולו הייתה טעימה.
1: לא, לא, לא, במבה, לולו זה היה, הייתה מקבל בתהילים. בתהילים או למשפחות מרובות ילדים, אנחנו לא היינו משפחת מרובת ילדים.
0: אני הייתי משפחה מרובת ילדים.
1: אז את היית אוכלת במבה לולו.
0: גם, אבל לא, בטיולים שנתיים היו קונים לי אוסם, למען יראו ויראו.
1: במבה לולו וואפלה שכתוב עליו וואפלה.
0: אנחנו, בואו נשמיע לקוטי. יש לנו פרסומות?
1: אין, אין.
0: תכף הזה פרסומות. דיברנו על שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, אז כותבים, יאללה, מה אם קצת לדבר על חיי המין? אנחנו זורמים כאן ברשת ג' על זוגיות ומשפחה עם שרי אופיר לוי. אז מה נסגר עם הפיל שבחדר?
1: כמה פעמים התחלנו לדבר על זה?
0: הם רוצים שיחה רשמית על אינטימיות בין בני זוג. נציע את זה לשרי אופיר לוי הפעם.
1: היום זמנים משתנים, למה אנחנו מתנהגים כמו ההורים שלנו בקטע הזה, מאיה?
0: מה?
1: אני בחיים לא ראיתי את אבא שלי מחבק את אמא שלי, מה?
0: לא, מחבק?
1: לא, מחבק, כן, את יודעת.
0: לא, תלוי, זה חיבוק.
1: כלום, מה, שלא נדבר על מעבר. אז זה מביך אותי אפילו להגיד את זה. והיום, אני נשק את מגי ליד הילדות, וזה, זה...
0: כן, לא מתאים לך לעשות את זה.
1: לא, בוא נראה להם, היא אומרת.
0: זה טוב, אומרים שזה...
1: בסדר, אבל עוד הפעם, זה אחרת, את מבינה מה אני אומר? זה אחרת לגמרי, זה... או זה עולה, זה מה יחרו, יחרו, איך הילדים שלנו, איזה שזה מפחיד.
0: זה כאילו להפגין אהבה.
1: חום ואהבה, כן, אבל ההורים שלנו אולי בגלל שהם היו במצב אחר שלי, נגיד.
0: יש לנו...
1: לא היה להם מקום לזה.
0: יש לנו קטע להשמיע לך, אנחנו רוצים את תגובתך בעניין, במהלך הפרימיירות של האבות שלנו, שאלו את מגי שאלה וככה היא ענתה.
2: זה יותר קל או יותר קשה לעשות זוגיות עם אישה מאשר עם גבר?
3: לי יותר קל עם אישה, כי בעלי הוא איש מסוים. אז אני יכולה להגיד לו מה, מאמי, זה עם אישה, ואז הכל כאילו,
4: אני לא צריך לדאוג.
0: במהלך הסרט מגי מגלמת זוג לסביות, והיא נשאלה, למה, איך זה עם אישה? אז היא אומרת, אני יודעת למי אני נשואה.
1: אני חושב שכל גבר היה מעדיף את זה, שאשתך עכשיו צחק עם גבר או אישה, מה? תשאלי את שרי אפילו.
0: שמה, זה באמת מרגיש לך יותר נוח לראות אותה מתנשקת ו...
1: לא, זה לא נוח לי, אל תכניסי לי מילים לפה.
0: אני שואלת.
1: וגם בחיים האמיתיים, גם בחיים האמיתיים, היית מעדיף אם אשתך עוזבת אותך בשביל אישה ולא בשביל גבר. זה יותר כואב לפי זה.
0: כן, בסדר, גם אני עדיף, גם אני עדיף. אבל בסדר, אבל כי אז אתה מגלה שהיא בכלל לא אוהבת נשים, וזו הסיבה. לא חלילה, היא לא מרוצה ממה שהיא בחרה.
1: קשה לראות גם את זה וגם את זה. זה לא נעים.
0: אבל אם היה איזה תפקיד הוליוודי...
1: זה לא נעים.
0: תפקיד הוליוודי.
1: אז מה זה, אז את אומרת יש...
0: שדורש עכשיו להתנשק עם
1: בן אפלק, נגיד. אז זה עניין של כסף. אתה מכיר? זה עניין של כסף. היית יוצא איתה? לא. תמורת 1,000 שקל. 1,000? הוא כבר מתחיל לחשוב. זה עניין של כסף. לא. מי?
0: בן אפלק, נגיד.
1: תגיד, את נורמלית.
0: סתם חיפשתי איזה שם של מישהו הוליוודי.
1: זה אבל חלק מה...
0: אז אולי בגלל זה לא הלכת לראות את הסרט עדיין.
1: לא, למה? אמרתי לך שזה יותר קל.
0: טוב.
1: זה יותר קל מאשר לראות עם...
0: אני זה מרגיש לי סרט ממש יפה, מקווה שהוא מחר אפשר בסרט הקולנוע.
1: סרט יפה על סרט כזה זה קצת...
0: יפה, זה לא סרט שעשע, זה לא סרט ודיר.
1: ניגודיות, מאיה.
0: אבל זה סרט מרגיש לי מאוד יפה, עמוק, עם סיפור טוב. האבות שלנו, אבי נשר, עם מגי הזרזר.

0: נועה קירל, Love Song. הבוקר בשער האחורי של ישראל היום, משפיען הרשת נדיר אליהו הגיע להתארח בסוויסה פלוס אחד, סיפר למה הוא לא חושב שעשה משהו פסול, מגלה שהחברות לא ידעו על תמונת ה-AI, מדבר על הזוגיות עם נפתלי ועל הפחד מפוליטיקה. בואו נגיד בוקר טוב לאירן סוויסה.
1: סוויסה על הקו.
0: בוקר טוב לאירן סוויסה, עורך מנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, ואיך אני אוהבת את נדיר אליהו.
2: נכון, חמוד מאוד מאוד.
0: מצחיק, והוא חד, והוא כיפי, אני עוקבת אחריו, הוא אחד מהחשבונות אינסטגרם שאני ממש אוהבת. אני גם אוהבת את כל מיני משימות האלה שהוא נותן, שהוא עושה כל מיני שיחות שהוא עובד על אמא שלו ואז אחרים מחכים, או שהוא אומר, תשלחי לבעל שלך תמונה של סינדי סוויני, נראה איך הוא יגיב. ותקשיב, העוקבות משתפות פעולה.
2: כן, כן, יש לו קהילה מאוד מאוד חזקה, ויש לו גם צ'אנל כזה, צ'אנל חזק, סליחה. כן, הוא הגיע לפודקאסט, עכשיו את הקראת את כל הפתיח, אבל לא הבינו באיזה הקשר על משהו פסול.
0: AI.
2: לא, מה AI? הוא עשה, הרי היה סיפור עם ספיר בורגיל, שהוא עשה איזה תמונה כזאת, צחק על הקבב שלה, והיא נורא נעלבה, הרי בסיפור עם בסרט שהתראינה. וקצת סיפרה על היחסים עם אברהם, ואז הוא צחק על זה עם חברות שלו, והיא נורא נפגעה, ואז הוא מגיב לזה שם. נדיר הוא מאמן, הוא גם עושה דרך יפה. כן, ויש לו קהילה כזאת של הרבה נשים, והוא עשה הרצאה שנה פעם ראשונה במילה אולם. זהו, ואני בעדו.
0: יפה, אז מתי יפורסם הפודקאסט?
2: עלה, כבר באוויר, בפוריל. והזכרתי עכשיו לקדם אותו, לא קידמתי אותו, אתה רואה?
0: אז הנה, בבקשה, אני קידמתי אותו עבורך. מה עוד קורה, סוויסה, בעולם הבידור? העונה הזו שלם קייר, וזה עוד לפני שהתחיל הסיבוב שלך.
2: זה, כן, זה...
3: לא יודע, מהסינקים שאני רואה זה מרגיש כאילו הם אומרים את זה בכוונה כבר, אתה מבין מה אני אומר?
2: אני אגיד לך משהו, קוטי?
3: אני אומר לך, כל כי קודם כל זה מסתדר בול עם הפרומוים אחר כך, וגם זה דברים שאתה אומר, בונה, בן אדם היה יכול להימנע מלהגיד את זה, או להגיד את זה בצורה אחרת, אתה מבין? אבל כאילו...
2: אני אגיד לך מה, אנשים שם, גם ג'ודי נגיד וגם מעברי, זה אנשים שהם לא מחשבנים, שהם, מה שעובר להם בראש יוצא להם מהפה. ולטוב ולרע, אני בעד זה כמובן.
0: ברור.
2: זה תמיד טוב, גם אם זה מסכימים איתם או לא מסכימים איתם, זה לא משנה. שיגידו, זה מייצר עניין, זה מלא דיונים, זה מעניין.
0: לא, אני גם חושבת שבסוף כשאתה מצלם מלא מלא שעות, ונוצר את האינטראקציה בין האנשים, ואתה מרגיש פתוח להגיד דברים, ואתה לא יודע מה כן ייכנס, מה לא ייכנס, וכן, וזה אנשים, ג'ודי ניר מוזס, אתה מלהק אותה, אתה יודע שהיא תעשה הכל. אתמול אתה העלית הקטע שהיא מפזרת מלח על האוכל כדי להפסיק לאכול אותו.
2: כן.
0: תקשיב, זה...
3: היא עושה את זה ליד אחותי, אחותי מוסיפה על זה עוד מלח ואוכלת את זה בלי לחשוב פעמיים.
0: גם אחיינית שלי.
3: אנחנו אוכלים כל אחד, אמא שלי, עורכת מזלג ומלחייה לכל אחד במקום כפי.
0: זה הקטע שאני חשבתי שכשהיא מפזרת את המלח, שכאילו היא אוהבת מלח. אתה יודע, גם אצלנו זה נהוג כשאתה יושב עם מלחייה.
2: לא, לא, זה ממש, זה, לא יודע אם זה סוג של הפרעת אכילה, כן?
0: זו הפרעת אכילה, לגמרי. אם אתה עוצר את עצמך, מונע מעצמך אוכל שאתה רוצה להמשיך לאכול איתו, אותו, זו הפרעת אכילה. אגב, אתה יכול גם פשוט להפסיק לאכול אותו, בלי הצורך להראות... נכון.
3: אתה לא יכול להפסיק לאכול אותו, זה כמו ממתקים.
0: אז תאכלי אותו, מה קרה? מה כבר יקרה?
3: היא לא רוצה, אבל לאכול מוכן.
0: עכשיו הדיון היה ברשת, האם היו צריכים לשדר את זה או לא היו צריכים לשדר את זה?
2: אני שמעתי הרבה תגובות של אמא אחת, נגיד, שכתבה לי על הבת שלה שמתמודדת עם הפרעת אכילה, אבל קשה מאוד לראות את זה. כל מיני תגובות דומות. תראו, זה תופעה, כן? עכשיו, ג'ודי, ב-MKR, לא המציאה את התופעת הפרעות אכילה. אני בעד לשדר, כמובן, טוב שהיו את אלה שהיו נגד, וגם כשאני עליתי את הקטע, אז יש שם איזה 2,000 תגובות, הרוב המוחלט נגדה, חד משמעית.
0: נגד ההתנהלות עצמה, האקט עצמו?
2: נגד האקט, עם המלח.
0: אבל כן, אבל אתה יודע, אני מרגישה כאילו להגיד נגדה זה קצת בעייתי, כי
3: נגדה, הם הופכים את זה לאישי, אבל שתבין, כן, אתה אבל הולך לתוכן דווקא... סוויסה, אני מקווה שאתה...
0: אני הרגשתי חמלה לכלפי ג'ודי, לא הרגשתי נגדה, הרגשתי חמלה. כאילו שאישה בגילה, שהיא כוכבת ושהיא צריכה, אבל מה זה נגדה? כי מישהו חולה במשהו.
3: למה? אבל זה הדרך שלה להתמודד, אני לא מבין מה הבעיה של אנשים, אני לא מצליח להבין.
2: בפרק קודם, בפרק הראשון, היא באה ואומרת, אם אני רואה מישהו שמן, אני מאירה לו.
0: בסדר, היא ראתה אותי יותר מחצי שעה, והיא לא העירה לי כלום ולא אמרה לי כלום. אז בוא, אני גם לא לוקחת ברצינות כל אמירה של מישהו. אני הייתה איתי שעות לעולם, ג'ודי ניר מוזס לא אמרה לי מה יעלית, ירדת, איך את נראית, הפרצוף שלך יפה.
2: היא דעת עצמה
0: שהיא
2: רואה שמן,
0: היא מאירה לו. אז אני פה להעיד כשמנה שראתה אותי ולא העירה לי.
2: כן, אבל תראי, לא יודע, זה מה שהיא אומרת על עצמה, אז יש פה קצת... כלומר, את מבינה את ההתמודדות הזאת של אכילה, יש לך סוג של הפרעת אכילה בעצמך, ואז את באה ומאירה לאחרים. זה גם משהו פה לא מסתדר, לא חי ביחד.
0: אתמול העלית גם קטע של אברי גלעד מתוך MKR, בואו נשמע את זה. אני, מה זה? אני מתה לדעת כבר איזה קטעים יוצאו מהסיבוב שלך.
3: סוויסה, שלא תסתבך לנו שם, אה?
2: אני, וואלי,
1: אני, יש לי... לכבוש, אישה אין טבעה לכבוש. הגבר יוצא לעולם והוא רוצה להתקדם ולהביא כסף ולכבוש נשים.
4: ואישה לא?
1: זה לא תכונה נשית.
4: מי אמר?
1: מי אמר חז"ל. אם זה מקור, אבל חז"ל זה לא מספיק.
3: אני ידעתי עכשיו.
1: בשבילי חז"ל זה מקור סמכות.
4: כל מה שחז"ל אמרו זה מתאים למאה הזאת?
1: נשים ועמדות הנשיות שלהם ברגע שהן הופכות להיות מנהיגות, תסתכלי בכנסת, אלוהים אדירים.
4: תגיד לי, אתה חושב שאפשר להיות מנהיג ברכות, בעדינות, מישהו ישים עליך?
1: ברור.
4: בפוליטיקה?
1: גם.
4: תעשה לי טובה.
0: אחר כך כל... היא גם אמרה שהיא חבל שקטנו את זה, כי בהמשך היא אומרת את המשפט הכי חשוב, שיש לה המון חברות שהן מנכליות והן מנהלות, והן הכי כיפיות וצחוקים וגוד וייב, ובעניין של עבודה הן מנהיגות והן לא רואות בעיניים.
3: קודם כל, אישה כובשת את הדבר הכי חשוב, את הלב של הגבר. ברגע שגבר מתאהב באישה הוא גמור, זהו, היא יכולה כמו פלסטלינה היא משחקת בו. זה מה שאברי גלעד לא מבין.
2: נכון, תראו, הוא דבר שטויות, אוקיי? כאילו, באמת אי אפשר להסכים עם הדבר הזה. והכי מסמם ומוזר שלו, זה שבערב, בתוכנית שחץ, בתוכנית של המשך, כי הוא בא ואומר, תפסיקו לנתח את קשת הרגשות שלי, או בלבל שם במוח. עכשיו, תגיד, אתה עושה טלוויזיה, זה היום הראשון שלך בטלוויזיה, אתה לא מבין את ההשתפות של מה שאתה אומר,
0: לא, לגמרי הוא מבין, אבל הוא גם חשב שהוא יקבל אולי את עדת הקהל.
3: איזה, יש לו ביפים, ירון.
0: בעקבות הדברים האלה.
3: יש לו ביפים.
0: גם קוטי יכול להגיד, לא שנשים הן לא מוצלחות, אבל אתה כן יכול לדבר על, כמו טורג'י שדיבר, על חלוקת התפקידים.
3: גם כמו שהוא אמר, אני מסכים, אני לא מסכים, אני יכול להבין אותו ולהסכים. עם חלק מהדברים שלו, יש הבדל פיזי בין נשים לגברים, זה משהו שאת לא רוצה...
2: לא, הוא לא מדבר על הפיזיות, הוא מדבר על הסיגיאטים. והוא אומר בקיצור של... נו, בגישה של פעם, והוא גם אחר כך מסביר את זה שהוא
3: מתמך. יש לו ביף עכשיו עם ירון זליחה, מה קרה לכם?
2: הוא כל יום בביף.
3: הוא קרא לירון זליחה, יש לו תוכנית ברדיו, הוא קרא לירון זליחה, יונה של תאגידים. לא יונה, אבל.
0: כן, הבנו.
3: ואז הליך עכשיו עשה עליו סרטון, ויש שם ביף מטורף.
0: סוויס, מה צפוי?
2: רגע, משהו אחרון על מה שאמרנו על אברי. אמרתי קודם שהוא מתאמן, והוא לא מבין את ההשלכות של הדברים שהוא אמר. אז אני מקווה שהתכונית הזאת לא מוקלטת, כי אני הולך ממש להתאמן, ולהכחיש כל דבר שאמרתי שם, ולהגיד שהוא רוצה מקשרו. כי אני כל... אני כאילו בזמן הצילומים לא... כאילו, אז זרמתי, ואז לאט לאט אני פתאום נזכר בדברים שאמרתי, ואלוהים...
0: יואו, זה הכי נורא שזה קורה. זה קורה גם לי, שאני אחרי שידור נוסעת לאן שוב, אני באוטו נזכרת בדברים שאמרתי לקוטי.
2: וואו, אלוהים ישמור, ודעתי התנצלתי בסוף.
0: מתי זה קורה, סוויס, הסיבוב שלך, ונראה אותך ואת ציפי רפאלי במטבח?
2: וואלה, אני לא יודע, אין עדיין תאריך. וכשאני אספר לכם, כשאני נוסע לחודש לחול, ואני נעלם מפה, אז תדעו שזה זה.
0: אה, די, עד כדי כך, סוויס?
2: לא, לא כזה, אבל...
0: אני אכין כבר את הסטורי שאני כאילו מכירה את סוויס הבאמת, אני מכירה את זה, זה רק הטלוויזיה, העריכה מגמתית, אני אכין את הסטורי הזה?
3: הנה, יש לך את מאיה בצלאל אסיס ואת בר רפאלי, זה כבר אגב שלך. אתה יודע איך אגב, הנה, נשים חזקות, תגיד לאברי, גילה. אם הייתי צריך לצאת למלחמה, הייתי מעדיף את ציפי רפאלי על הרבה גברים, כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
2: לגמרי. ציפי, אני אגיד לכם משהו על ציפי, נראה לי שכבר אמרתי את זה פעם אחת פה, אבל אנחנו חברים הרבה שנים, לדעת, עוד מעט 20 שנה, 20 שנה, יותר מ-20 שנה, ואני מכיר אותה, אנחנו באמת חברים מאוד מאוד מאוד טובים והכל, ומשתפים בהכל, ולמרות זאת, גיליתי הרבה דברים, דברים מאוד משמעותיים במהלך הצילומים. כלומר, בחיבור הזה שלנו, באינטראקציה הזאת של צילומים, של לשבת אחד ליד השני, לבשל יחד, לעשות חזרות יחד, ואחר כך בטסטות וזה, גיליתי פשוט דברים שלא האמנתי שאתה עוד יכול לגלות על חבר מאוד מאוד טוב שלך אחרי כל כך הרבה שנים.
0: מדהים, בקרוב אצלנו, קוטי.
3: ואת.
0: שתזכה להכיר אותי יותר ויותר.
3: הסיכוי שאת, הנה, עם פרטנר אחר. יאללה, רק אל תעשה לנו אברי גילה את סוויסה, אבל אנחנו אגב שלך, תזכור תמיד.
2: לא, אני אגיד לכם, בעניין הסטרטגיה שלי תהיה אחרת. כולנו יש נפילות, אנחנו לפעמים לא שמים לב.
3: תיקח אחריות.
0: תיקח אחריות על הדברים, יפה.
2: אני הולך על המתנצל.
0: יפה, יפה. יותר אהבתי את המתנצל מהמתחמק.
2: כן, אז עכשיו אני מתנצל מראש על כל דבר שיצא לי שם.
0: ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד. תיכנסו, תאזינו לפודקאסט שלו עם נדיר אליהו, חבר שלנו.
2: כן. נכון, נלתת לנו עם סדרה המיקרו, אימה דרמה הראשונה בישראל, עם פרידה...
3: זה אמיתי או זה AI? סוויסה שהם מתנשקים, זה אמיתי או AI?
2: אמיתי והשקעה מטורפת.
0: מה זה, זה סדרת אימה כזו?
3: מיקרו, מיקרו, מיקרו סדרה כל פרק, שנייה וחצי, לא סוויסה?
2: משהו כזה. וזה מעולה, באמת, ומושקע, באמת מעולה.
0: אנחנו אוהבים את פרידה ברמות.
3: ודודו פרוק.
0: שימו לי שיר של פרידה.
2: ודודו, כשאני
3: גידלתי אותו עכשיו. הם היו אקסים פעם, אתה יודע.
2: מה זה?
3: הם היו פעם, היה להם איזה קטע פעם.
2: נכון, נכון, הוא קוטי.
3: אז בגלל זה אני...
0: איזה קטע היה בין דודו פרוק לפרידה?
3: עזב, היא לא עוקבת, שהיא לא עוקבת שלך, סוויסה, עזב, אל תחשיב אותה.
2: אז בוא נגיד לכם עוד משהו. אני יש לי פורמט חדש של פוליגרף, אתם מכירים אותו, אתם רואים אותו, עשיתי פעם.
0: כן, ראיתי שאיתי בצללי הגיע אליך.
2: נכון, ולפני איתי היו דודו ופרידה, ופעם ראשונה שעשיתי זוג, את שניהם יחד.
0: ומה הם סיפרו על הזוגיות ביניהם?
2: אז בוא נגיד ששניהם שיקרו, והיו שם רגעים מאוד מביכים.
0: יא, סקרנת, זה כבר עלה?
2: לא, לא, עוד לא. הפרק הראשון עלה בסדרה, הוא עלה בפוריל, וזה צריך לערוך את זה רגע, רק אתמול צילמנו.
0: יפה, סוויסה, אוהבים אותך, יום טוב.
2: ביי ביי.
0: בהמשך נשים את פרידה. בינתיים מונו. שלומי סרנגה.
3: לכלב שלו קראו מונו, את יודעת.
0: שם יפה לכלב. כן.

0: שלומי סרנג, המון כותבים לנו, המון עוקבים, העלית היסטורי שלנו בבוקר, צועדים לאולפן, למה קוטי צולע או שזו תופעת בוקר?
1: נרדמה לי הרגל, מה זה נרדמה לי הרגל.
0: אז הצליעה שלי, אתה יודע איך כותבים? כתבו לוואטסאפ של התוכנית, למה קוטי צולע.
1: הכפית של הרגל נרדמה לי, את מכירה את זה עם הנמלים האלה שלא עוזבים אותך.
0: אז הוא צולע כי נרדמה לו הרגל, אל תדאגו לו.
1: את מכירה את ההירדמות הזאת שאת דורכת על הרגל והיא כאילו לא קיימת, ואז את נופלת קדימה.
0: כן.
1: לא יודע, נראה לי שלי בעיה בברך.
0: בשעה הבאה תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, ונדבר איתה על איך לדבר על פוליטיקה בעונת הבחירות, מבלי שזה יפגע בזוגיות, וגם, אז אמר ויוצר, איציק קאלו, יש לו סדרת הופעות. איציק קאלו, מה אמרתי?
1: מחפש.
0: מה אמרתי?
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכולו הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך הקפיא ליומיים את טיולי התלמידים באזור קו העימות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר הצעיר בחמישה אחים היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיב שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים שני פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים במצב קל. בבית החולים רמב״ם שבחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני, הוא נפגע מרסיס בצווארו ונמצא בהכרה מלאה. עוד 2 נערים נפגעו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה אך יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
14: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד, אזור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה.
13: רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. לפחות 3 מבני המשפחה נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב יוסף אבו עיישה והחלו להקות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוא תף היא, וכך גם 2 מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
15: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם,
16: זה משפט השני החשובותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך
15: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
13: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בשגב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים, ברחוב מנחם בגין בתל אביב הושלך הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים. נסיבות האירוע נחקרות.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28. בחיפה 27, בבאר שבע 29, ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.
0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: מה העניינים? אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אתה יכול להסביר לי מה קרה עם אוריך? אני לא הבנתי.
1: אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אני לא יודע אם הוא הוציא את זה, אני לא יודע.
0: תסביר לי, זה הדובר של ביבי?
1: קודם כל, הכל לכאורה, למה...

0: התמודד מהליכוד, שהוא איבד את הרגליים שלו במלחמה, ואז הוא אומר לו, לא קטעתם אותו, אז הוא אומר, הוא בא קטוע מהבית. הסתלבטים עליו כזה וזה.
1: לא, רגע, זה לא יפה. באמת?
0: כן.
1: על קטוע רגליים?
0: ואז עמית סגל הסביר את זה עם קרן מרציאנו ועם...
1: לא, אני ראיתי דווקא את התגובה של עמית סגל, כן ראיתי, שהוא אומר שהדיבור הוא כזה בין המקור לעיתונאי, לכאורה.
0: לא, הדיבור הוא שהיום אנחנו, אני ואת חצי עיתונאים נגיד, אנחנו לא מכירים אף אחד, אף אחד לא נותן לנו חומר, אף אחד לא מבקש מאיתנו דברים. מה שאנחנו אומרים זה ניטרלי, על דעת עצמנו. אנחנו לא, אין לנו אינטרסים.
1: נכון.
0: בטח ובטח שאף אחד לא משלם לנו כסף, אוקיי?
1: מהחקירה של אורי חולה שהוא התייעץ עם צ'אט GPT, ואז הוא ביקש ממנו שיעזור לו איך לשפר את תדמיתה של קטר לכאורה. מה, אפילו לצ'אט שלו הגיעו, זה אינטימי מדי, אם אתם מגיעים לצ'אט שלי, אתם יודעים איזה דברים, איזה שאלות, גם אתם חושבים שאני סתומה.
0: את לא עובדת אצל ראש הממשלה.
1: גם אתם חושבים שאני ראש בקיר, למה אני רק מתווכחת איתו ולא מסכימה איתו, וגם... ואז הוא מנסה לתת לי את הפלוס.
0: מה זה פלוס?
1: את הגרסה התשלומית שלו, כדי שהוא יענה לי תשובות שיותר תמצא חן בעיניי.
0: יש לי מוח, אני לא צריך את ChatGPT, כי את אישה, תמיד אתם רוצות את זה.
1: לא, אני משתמשת בבינה שלי,
0: זה מה שאברי גילה
1: ואז אני אוהבת לבדוק אל מול הבינה המלאכותית. מה, אתה מכיר אותי? אני קודם כל הולכת על הבינה שלי.
0: בסדר.
1: יש לי גם את הבינה שלך, אל תשכח.
0: אז השאלה זה היום שאת רואה עיתונאים בחדשות. אוקיי, כאילו הם, כאילו מצד אחד הם מדברים עם עמית סגל, הוא מסביר את עצמו, ואז הם עושים אייטם על ההתכתבויות עם אוריך.
1: לא, רגע, האם אנחנו מסכימים שעיתונאי יוצר קשרים עם המקור שלו?
0: מה זה קשרים?
1: הוא לא מקבל סתם כותרות ואייטמים וסקופים.
0: מה זה
1: קשרים? אתה יודע, גם לי יש הסתמסויות עם סוויסה.
0: מה זה קשרים? על מה אתם מדברים? מה זה על העניינים שברומו של העולם, שמנהלים את...
1: זה משעמם אותנו, אבל אנחנו מדברים על עניינים שמעניינים.
0: עם כל הכבוד לך ולסוויסה, זה לא יונית לוי ועמית סגל, מאיה, זה אלה מכתיבים סדר יום.
1: בסדר, באותה מידה גם ראינו התכתבויות עם אחרים.
0: דרך אגב, מה שלא אומרים, שכמו שעמית סגל הוא מקורב לצד הימני של המפה, כל השאר הם בדיוק ההפך מעמית סגל, שלא תיתי. כמו שהוא ככה, הם ככה. בגלל זה אני אומר לך, היום את לא יודעת למי להאמין. את לא יודעת, בגלל זה אני מאוד אוהב את השידור הציבורי, כי הוא בא מהמקום של הציבור. את מבינה, זה לא ערוץ, לא ערוץ פרטי.
1: הנשיא וסערת האחדות, אגב, באותו נושא עם אותו נושא, כי אנחנו לקראת תקופת בחירות,
0: חקים... איזה אחדות?
1: ח"כים טוענים שהנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. עכשיו הדיבור, איך הסקרים וכל זה אומרים שהסיכוי של להרכיב ממשלה זה עם אייזנקוט וביבי יתאחדו.
0: זה כבר תפור הדיבור.
1: ואז יעשו רוטציה ביניהם. מה דעתך על זה?
0: על פי הדארקנט זה הדיבור. לכאורה זה הדיבור.
1: הדיבור זה שהנשיא הרצוג יעודד את זה.
0: זה התורה השלטית.
1: לכאורה, ככה כותבים בידיעות.
0: זה הדיבור שנתיים. הוא מתחיל אחר כך...
1: מי מתחיל?
0: מצבי מתחיל.
1: לא, אני אומרת, צריך להיות גברים.
0: ביבי נראה לך קריסטיאנו רונלדו יכול לשבת על הספסל?
1: רגע, עכשיו אני ואתה...
0: תמיד הוא מתחיל, הוא הביא את הכדור.
1: אני אייזנקוט, אתה ביבי.
0: הוא הביא את הכדור.
1: אוקיי?
0: כן, מי מתחיל?
1: מי מתחיל? מי שהביא את יותר מנדטים.
0: והוא יביא יותר מנדטים?
1: לא, אני לא אומרת מי יביא יותר מנדטים.
0: כן,
1: אני אומרת, אתם צריכים להיות מספיק פיירים, ללחוץ את היד, להגיד, אוקיי, אם רצים לאחדות, מי שמתחיל את השנתיים הראשונות זה מי שיביא יותר מנדטים, חלק.
0: גם יאיר לפיד הביא יותר מנפתלי בנט, ונפתו מתחיל.
1: אז זה לא בסדר, ועד היום אתה ממורמר על זה.
0: אני ממורמר על זה.
1: את המצביעים.
0: לא, אני על זה...
1: שישה מנדטים, ראש ממשלה, אתה כבר שמעתי אותך אומר את זה?
0: על זה שהוא העדיף את המפלגות הערביות, והשאיר את המפלגות החרדיות בחוץ, שהוא מסתובב עם כיפה. שרק אלוהים יודע איך היא לא נופלת לו, אין לו סיכה, מה?
1: זה לא קשור.
0: ואם תגידי לי להצביע לבן אדם שמדביק את הכיפה שלו לקרחת...
1: אתה תגיד, היום בנות מדביקות עם דוץ שמלות, תגיד, מה ההבדל?
0: בנות זה מה...
1: לא, אז בת יכולה להדביק שמלה, כי היא לא רוצה על

0: שים חזייה,
1: כיפה, כן,
0: אבל גבר לא יכול להדביק כיפה.
1: מה, ישים כיפה יותר גדולה. הוא יכול כיפה עוד כמה אינשים, יושבת לו בול על הפדחה.
0: אבל זה לא מחמיא.
1: סליחה, מה
0: זה
1: היה?
0: זה לא אבל... מחמיא, זה את... גם מבגר כיפה גדולה כזאת, את... וזה עושה לך אישיות אחרת, אתה יודע את זה.
1: ואני גם בתור בן אדם דתי, את מבינה שאני רואה כיפה כזאת קטנה, על, על שיער, בלי שיערות, אני שואל את עצמי, זה משגע אותי, איך היא לא נופלת, ברוח גם. אז אני רוצה לדעת אם הבן אדם, אם הוא מדביק את זה לקרחת שלו, מה
0: אתה היה? בעד ממשלת אחדות?
1: את יודעת מה זה ממשלת אחדות?
0: שמתאחדים המפלגות הגדולות, האיזנקוט עם ביבי.
1: לא,
0: זה הדיבור.
1: אחדות זה כולם ביחד, לא המפלגות הגדולות. זה אחדות. החרדים, בן גביר, שמאל, ימין, מרכז.
0: כערבים אתה לא מכניס.
1: הם גם, הנה, יוסף חדד, מה?
0: לא, הוא אבל רץ עם וינטר.
1: מי שבעד מדינת ישראל,
0: ונקיר. שאגב, אומרים שהוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: את ראית אתמול את שי גולדן ואת לוסי אריש?
0: איפה אני אראה אותם?
1: אז תני לי, אז אני אספר לך, זה לא רנדומלי, יש פאנץ'. לוסי איוב, לוסי אריש ו... מי אמרתי?
0: שי גולדן.
1: שי גולדן, עשו כתבה... הלכו לרעיין בחברה הערבית, איזה שתי נשים שם גם מתמודדות ברשימה לכנסת. היא אומרת, אני לא ישראלית. הוא אומר לה, יש לך תעודת זהות ישראלית? כן, את גרה בישראל, כן, אבל אני לא ישראלית. וכמעט גירשו אותה משם במכות. את מבינה מצד שני, יש לך אנשים כמו יוסף חדד, שאתה אומר, תשמע, בוא נה, הבן אדם הזה נכה צהל.
0: יותר פטריות מהרבה
1: קיבל
0: אנשים.
1: קיבל טיל. טיל ישיר לטנק שהוא נהג בו, כאילו. אני שירתי במוזיאון חיל האוויר. אני יכול לדבר מילה על יוסף חדד, בגלל זה, זה המורכבות של המדינה שאנחנו חיים בה, מאיה.
0: בסדר, אבל גם יש ערבים שהם לא יוסף חדד. בהמשך אנחנו נדבר,
1: אומר.
0: נכון? בהמשך נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו. זה ממש תכף יקרה. איך מנהלים שיח פוליטי בבית, בעונת הבחירות, מבלי שזה יפגע בזוגיות? אם אתם כאלה, ואת מצביעה ימין והבעל שמאל, אם אין ביניכם הסכמה,
1: אתם גמורים.
0: 050-515-1-6-05, תכתבו לנו, וגם איציקלה יספר לנו על סדרת המופעים שלו יחד עם תזמורת ירושלים מזרח מערב. התחלנו. נינת שעה, הכל יכול לקרות. נקדיש את זה לכל היום בחירות.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית, המינית והמשפחתית שלנו. היא עדיין לא על הקו, שרי? יש לנו תקלה טכנית. מה, גם אתמול הייתה תקלה טכנית.
2: האיראנים זה אותם אנשים של אוריך, אני אמרתי.
1: הבנתי שאתה האשמת אותי בתקלה הטכנית.
2: את חז וחלילה.
1: אמרת עם אורי גוטלי, ואולי זה מאיה. שמעתי את זה.
2: וספרי לנו מה קרה באמת אחר כך בדיעבד, כמו שאומרים.
1: מה?
2: מה שסיפרת בחוץ. שבאמת אמרת, בוא נשמע מה קורה באמת עם קוטי, הדלקת את הזה, בום, נהיה תקלה.
1: לא, שכבר אתה סיפרת שלאורך כל הבוקר היו תקלות.
2: כי את חשבת על זה, זה לא בעוד תשנייה. אמרתי לה, אני אקשיב, רק יהיה לי.
1: לא, אני אמרתי, אני אזין, אני אראה שהכל בסדר איתך.
2: והנה.
1: דואגת לך, קוטי.
2: טוב, מסתבר.
1: אנחנו לא מצליחים, שרי אופיר לוי לא שומעת אותנו.
2: אז בואי ניתן לך טיפ, איך לנהל דיון עם הבנזוג שלך?
1: לא, אתה לא יכול.
2: לנהל את הדיון.
1: עכשיו אנחנו רוצים לריב פוליטיקה.
2: ואז אתה לא יכול לריב.
1: חבל ששרי לא שומע את הפנינים
2: תראי
1: האלה.
2: תראי מה היא תגיד לך. היא תגיד לך, כן.
1: זה, אולי הוא עלה האמת... פה על משהו, אבל חייבים את התגובה של שרי לזה.
2: עדיף לא...
1: אפשר, אולי ננסה בוואטסאפ. אין, זה אי אפשר לחבר את שרי?
2: אוי, אוי,
1: טוב, ננסה שוב.
2: חבל, דווקא נושא מעניין.
1: מאוד, אתה ומגי מסכימים פוליטית?
2: אני אומר לך, מגי, זה לא מעניין אותה.
1: גם אותך זה לא מעניין, לפי איך שאתה מתאר.
2: אותי זה האמא שלה מעניין, בגלל זה אני...
1: אתה תלך להצביע?
2: לא.
1: אז זה לא מעניין אותך.
2: בוא, בטח שזה מעניין אותי, בגלל זה אני לא רוצה ללכת להצביע.
1: למה?
2: קודם כל
1: אני... סתם, הוא ראה את הקמפיין של המשפיענים של לצאת להצביע?
2: מה היה?
1: עכשיו אתה הולך על קמפיין נגדי בכוונה.
2: שאני מצביע...
1: דווקא.
2: את אומרת, שנים הוא לא הצביע, ועכשיו את אומרת דווקא, אז תחליטי.
1: אני תמיד אומרת שדווקא. אתי
2: כמו אמא שלי.
1: טוב, אז בוא תסביר לנו.
2: שמה?
1: למה אתה לא הולך להצביע?
2: ברצינות עכשיו אני מדבר איתך.
1: כן,
2: כן. אני רוצה להצביע, כמו באח הגדול, בן אדם שאני רואה אותו, אני מזדהה איתו, אני אומר, בוא נה, הוא חושב כמוני, הוא יכול לעזור לי. הוא מבין את מה שאני עובר, הוא מבין את מה יכול להיות יותר טוב למדינה הזאת. מבינה? ואני לא רואה מישהו כזה שאני אומר, הנה, בום, זה הבן אדם. אם הייתי רואה, לא מעניין אותי, עובר אחוז החסימה, לא עובר אחוז החסימה, זה הכל סתם הפחדות. אבל אין, תחשבי, 80% מהם כבר היו. שנים. שנים, שנים. והחדשים, אני לא יודע, פתאום בשנייה.
1: לא,
2: בשנייה.
1: השאלה היא באיזה פוזיציה הם היו, באיזה הרכב.
2: היא כתבת, בום, מקום שלישי. או זה פעיל, בום, מקום שני. אלה מסכנים איבדו את הילדים שלהם, גוררים אותם גם למשחק המגעיל הזה.
1: מי?
2: משפחות שכולות ששריינו פה אחד, פה אחת. משתמשים.
1: לא, אבל הם רצו גם.
2: בסדר, אבל אז את רואה מה עושים להם.
1: הם רצו לבוא, דווקא ממקור ראשון של הכאב והטראומה.
2: ברגע שהם מגיעים לפוליטיקה, אבל לא סופרים אותם. לא כאב ולא טראומה ולא מה הם עברו ולא זה, זה, זה, זה מגעיל. זה לא נעים לראות את זה. ועוד פעם, אף אחד לא מדבר על דברים שאני...
1: אבל אתה יודע, לבוא ו... תראה, אבל לבוא ולא להשתתף במשחק...
2: מי קבע את זה? להפך.
1: אני לא קובעת, אני מדברת איתך.
2: אז אולי במשחק הבא... תשמעי, מאיה, זה כמו קבוצת כדורגל. אם הקבוצה לא רוצה להביא חלוץ, נגיד, אין חלוץ. הם לא רוצים להביא חלוץ. הקהל לא יגיע לאצטדיון, נכון? בסוף הקבוצה תביא חלוץ, כי היא צריכה את הכרטיסים, היא צריכה...
1: אז אתה חושב זה שאתה נמנע מלגשת לקלפי להצביע?
2: קודם כל אני לא לקחתי חלק בבחירה של האנשים הכושלים האלה שהביאו אותנו למצב הזה, או לאלה הבאים אחריהם, או לאלה שהיו לפניהם. הבנת רק מדינה של אסונות הפותח, היום כבר אין מקרה מצער, היום זה רק אסון. אסון, אסון וטבח כל דבר נהיה, אסון וטבח.
1: אני הייתי מגדירה את זה
2: ועוד
1: מחדל.
2: ועוד פעם, והדבר היותר עקרוני שאת...
1: כי זה אסון שיכל היה להימנע, רוב האסונות, 60% מהאסונות שאנחנו קוראים עליהם, היו יכולים להימנע.
2: תני לי רק להשלים, והסיבה העיקרית שאני לא משתתף בדבר הזה, כי לכל שלי אין שום השפעה על מי...
1: אבל אם אתה תגיד ככה, אז יגיד עוד אחד ככה ועוד אחד ככה.
2: לכל הקולות, גם שלך, כל מי שהולך להצביע, לכל שלו אין שום השפעה מי יהיה ראש ממשלה, או מי יהיה שר ביטחון, או מי כלום.
1: אתה מדבר על שיטת הבחירות במדינת ישראל?
2: נקודה. אם אתם רוצים, תבואו שיהיה כמו פעם פתק לראשות הממשלה, פתק לקואליציה.
1: למפלגה.
2: כן, למפלגה וזה. אבל מה אתה עושה? הם מטריחים אותך עד הזה, אתה עומד בתוק, מצביע, רב עם אנשים בשבילהם, הולך מכות, ואז אין קשר בכלל לתוצאות, הם עושים מה שהם רוצים. אז קודם תשנו את השיטות בחירות. זהו, נקודה. סוף פסוק.
1: מה דעתכם?
2: ואם אני מצביע, אני מצביע לשס.
1: עכשיו אסור להגיד
2: סליחה, אבל אני לא מצביע, אמרתי לך, הנה, אני חוזר לי. אמרתי, אבל זה שאני לא מצביע שכנע אותך. את רואה מה קורה בפוליטיקה, מאיה? את מושכת אותי בלשון. איתך אני לא רוצה לדבר, את רוצה לדבר עם מגי? את משוגעת?
1: אבל דווקא אנחנו דוגמה יפה.
2: לא, זה לא בסדר.
1: כי אנחנו לא בזוגיות, אבל עדיין.
2: ואם זה לא היה בן זה, זה היה מחמיר.
1: אנחנו מצליחים לייצר שיח פוליטי, ועדיין להיות חברים טובים. ומי כמוך יודע, אגב הדבר הזה, שלי יש המון חברות, כולל חברה שמצביעה בן גביר, ויש לי חברה שמצביעה יאיר גולן.
2: בנות זה לא אותו דבר.
1: ויש לי חברה שמצביעה שס, שזה אתה. ויש לי חברה...
2: בנות זה לא אותו דבר, מאיה.
1: ואני מסתדרת עם כולן, ואנחנו מנהלות שיח, ואנחנו בסוף מדברות על דברים שמעניינים אותנו, ואנחנו מבינות שהפערים הפוליטיים בינינו לא מצליחים להעיב על האהבה ועל החיבור.
2: בן אדם מתכתב איתי באינסטגרם כמה שנים כבר, אני לא יודע, זה פרופיל...
1: פיקטיבי?
2: הוא מתכתב, ואני עונה לו כל הזמן, ואז אמרנו איזה משהו על שר הביטחון, אז הוא כתב לי הודעה, לא נמרשמתי, תראה כמה זמן אני עונה לך. תרשום הודעה לשר הביטחון, נראה אם הוא יענה לך בכלל. אם הוא יפתח בכלל את ההודעה. כאילו, תראה בשביל מה אתה רב, בשביל מי אתם רבים, אנשים ברחוב, או משפחה, אחים, בואו אני מכיר משפחות, מה קרה לכם? לא יושבים באותו שולחן.
1: הגזמה, די, תעשה לי טובה.
2: על מה את מדברת בכלל?
1: מגזימים.
2: בכל מקום. ובשביל מה? בשביל אנשים שלא סופרים אתכם.
1: הוא ענה לך, הוא התנצל, אמר קוטי, סליחה, וזה.
2: חסמתי אותו.
1: הודעת לו ואז חסמת אותו?
2: לא רוצה לראות מה הוא עונה בכלל, בטח שיפנה לישראל כץ. מה, את נורמלית? תגידי או מה?
1: 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו. תעדכנו עם איציק אלה, נצליח להעלות אותו לשידור, או שזה לא יצליח בעקבות התקלה הטכנית. חבל, שרי אופיר לוי התכוננה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כביש אחד עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, תסמסו וסו בסיור.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כאן גימל, מיד חוזרים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: עכשיו באמריקן קומפורט. סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: התחלנו, מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, הוואטסאפ שלנו קורס, מיליון הודעות, קוטי, כולם כועסים עליך, למה אתה לא הולך להצביע?
4: חבל שדיברתי עוד פעם.
12: אז עכשיו זה חבל שדיברתי.
4: כל אחד אסור להביע דעה, וזה אומר לך. למה?
12: לא, אבל לעודד חוסר הצבעה, הם לא מתחברים למה? לזה. שלא תגיד שרק אני נודניקי.
4: כי הם לא מבינים את השיטה. זה אנשים שלא רוצים לפתוח את המוח שלהם רגע ולהקשיב לזה שהקול שלהם לא עושה שום דבר. הם לא קובעים מי יהיה ראש ממשלה, נקודה. האמת כואבת, אני יודע, אבל זאת האמת.
12: בוקר טוב לאיצי קלה, שיש לו סדרת מופעים חדשה, יחד עם תזמורת ירושלים, מזרח מערב. מה העניינים, איציק? בוקר טוב.
4: בוקר טוב, איציק.
13: ברוך השם, קוטי ומאיה, יקרי, מה שלומכם? קוטי, מה שלומך?
4: עכשיו, שומעים אותך, הכל בסדר, איציק.
12: הנה, כבר הוא נרגע, איציק.
13: כן, אנחנו מכירים המון המון שנים.
4: נכון.
13: קודם כל, תבורכו על מה שאתם עושים, תמשיכו לעשות טוב. טוב לעם ישראל.
12: תודה רבה, איציק.
13: לפני איציק קלה, קודם כל לכם, תמשיכו, אתם עושים דבר גדול מאוד.
12: תודה רבה. איציק, אתה מרגיש את המתח הזה בתקופת הבחירות? איך זה אצלכם? יש לך פרלמנט? חברים שיושבים, מדברים פוליטיקה?
13: לא, נשמע, אני, הפוליטיקה שלי זה מוזיקה לשמח את עם ישראל.
12: הכי טוב.
13: אני אתני לי רק לשמח את עם ישראל, זה בשבילי כל העולם.
12: ספר לנו על החיבור עם תזמורת ירושלים מזרח מערב.
13: אוי, קוטי ומאיה. קודם כל זה משהו מאוד מאוד מאוד מרגש. בחודש הבא, בעזרת השם, אני רוצה לסדרת הופעות בכל הארץ, עם תזמורת מזרח ומערב ירושלים, עם המאסטרו, המנצח הגדול טום כהן.
12: כמה נגנים יוצאים איתך למופעים האלה?
13: לא הרבה, 30 נגנים.
12: מדהים.
13: עם כל, אני רוצה לומר לכם, אתם יודעים שכל כך הרבה שנים אני נמצא על במה, אז אני אוהב לחדש דברים. 30 נגרים עם תום כהן, עם כל הלהיטים שלי, בעיבודים חדשים ומיוחדים, מאוד מאוד מרגש. מאוד.
12: איציק, איך אתה בוחר את השיר הראשון שהבטחת מופע?
13: האמת, השיר הראשון, אתמול בחרנו אותו, אני ותום כהן. אוהב אני שאת איתי, חבקי
4: אותי, קרי בשמי.
13: התברכנו באמת מהשם, שיש לי כל כך הרבה להיטים, השתבח שמו, וכל הדור הזה, אתם יודעים ששרים את כל השירים שלי, וזה נותן לי באמת לשמוח וגאווה גדולה מאוד. אז אני יוצא עם לסביבת הופעות בכל הארץ, עם תזמורת מזרח ומערב ירושלים. אני יכול לומר לכם שאני פותח במופע ככה. בוא נתחיל קודם כל ביום שישי הקרוב. אני אשמח מאוד להריח אתכם. אני מאוד אשמח להריח אתכם.
12: בשישי הקרוב?
13: כן, אז זה, אז זה.
12: איפה?
13: בגרי ביהוד.
4: ביהוד.
13: אני מציע לכם, תבואו, אתם תהנו, שלא תשכחו את זה לעולם.
12: בטח.
13: ויש לי גם אורח, אחד הזמרים הגדולים בהפתעה על הבמה, יחד איתי, אני מתחיל לחגוג.
12: יואו, רגע, אפשר ניחושים ותגיד לנו כן או לא? אפשר שאלות על האורח?
13: האורח זה בהפתעה.
12: אוקיי, יש לי רעיון, אני אכתוב לך בפרטי, תגיד לי אם אני...
13: על הכיפק, על הכיפק. עכשיו, אני מתחיל לחגוג את פרס אמי מפעל חיים, אחרי שקיבלתי גם את יקיר ירושלים. מאוד מרגש אותי.
12: מאוד, מגיע לך גם כל התארים מגיעים לך.
13: אבל תודה לאל, השתבח שמו לעד, וצריך להגיד מיליון פעם, תודה לאל על הכל.
12: נכון.
13: בחודש הבא אני יוצא לסדרה הזאת שאני אומר לכם, אבל ב-11 לחודש הבא אני חוגג הופעה בסינמה סיטי גלילות. וואו. סינמה סיטי גלילות, אורח כבוד שינחה את הערב, זה החבר היקר אבי קקון.
12: או, חבר שלנו, אבי. אז לזה אני גם יגיע בעזרת השם.
13: תבואו, ב-11 לחודש הבא, אני באמת באמת אשמח מאוד, בסינמה סיטי גלילות. אבל ביום שישי כדאי לכם לבוא לקבלת שבת, לגרי ביהוד.
12: לסיום, איציק אלה, מאיפה האנרגיה, הכוחות, שתהיה לנו בריא, אתה עסוק, ויש סדרת מופעים חדשה, ויש מופעים, ויש לך ים תעסוקה.
13: שאל שאלה גדולה, באמת שאלה גדולה. אני קם בבוקר ומתפלל, ומודה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, שהוא החזיר אותי קודם כל לבמה. אתם יודעים בדיוק מה עברתי כמה שנים.
12: נכון.
13: השתבח שמו לעד. מה עושה האמונה לבן אדם? מה עושה? אני מתפלל כל יום, והתפללתי כל יום, ואמרתי לבורא העולם, אני מבקש, מבקש ממך, תחזיר אותי לבמה. אני, האמת היא שחשבתי אפילו להפסיק לפני 4 שנים, אתם יודעים שהבת שלי הלכה לעולמה עם 2 ילדים, בת 36, והיא נתנה לי צוואה, אמרה לי, אבא, אני לא אסלח לך גם לא בעולם הבא, אם אתה לא ממשיך, אבל בהכי גדול, יש לך את כל הנתונים, בהכי גדול, לשמח את עם ישראל. ואני רוצה לומר לך שאני מקיים את הצוואה הזאת, אתם לא מתארים לעצמכם. כל מופע שאני מופיע בכל הארץ, הכל סולד אאוט. שתפח שמו לאן. זה לא מובן מאליו.
12: שלא תדע צער יותר, אמן.
13: אמן, אמן.
4: ועכשיו גם השיר אבא שבשמיים, הוא מקבל יותר משמע.
13: אבא נשמה, אבא בשמיים, אבא בורא עולם, תפקח וקוטי במאיה את העיניים.
12: נכון, שיקח לנו את העיניים. תזמור, תדמיין את השיר הזה עם תזמורת מזרח מערב, 30 נגנים, מבצעים שיר כזה. בסדרת מופעים הזו הולך להיות גם איזשהו קאבר, איזה שיר שהוא לא שלך, ואתה מבצע ביחד עם התזמורת?
13: לא, האמת היא כי יש לי כל כך הרבה להיטים, ועדיין אני לא אספיק.
12: איציק קאלה, סדרת מופעים חדשה ביחד עם תזמורת ירושלים, תזמורת מזרח מערב.
13: לפני שאני אסיים, אני רוצה, ואני מקדיש את הפרס הזה, שאני מאוד מתרגש באמת שקיבלתי אותו מפעל חיים, פרס אמי, לכל חיילי צה"ל, לכל עם ישראל, וקהל מעריסיי באהבה, בשמחה, ורק שמחה, כי עם ישראל זקוק מאוד מאוד לשמחה.
4: אוהבים אותך, איציק קאלה.
12: איציק קאלה, אחד יחיד ומיוחד, שתהיה לנו בריא.
13: תודה רבה, ותבואו ביום שישי, אני מחכה לכם, תבואו.
12: תבואו בעזרת השם.
13: ואם תרצו לעשות דואט איתי עם אותו זמר, גם עולה.
12: Be careful what you wish for. ביי.
13: אוהב אתכם, בריאות.
12: ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אתמול עלתה דאבל על הכסף בכאן 11, יצא לך לצפות. זוגות שמתחרים על מי יצליח למנף את הכסף.
10: דיברנו עם איזה זוג מאוד חמוד אתמול דווקא. תימנים, יש להם 7 ילדים.
9: או.
10: זוג צעיר.
9: ו?
10: מה זה חמודים, מה?
9: הם הגיעו רחוק, מה הבנת?
10: אני מאוד מקווה. לא, הם לא פריירים. אבל מה זה חמודים, חבל על הזמן. 7 ילדים, ההוא ספר ודי-ג'יי, והיא ציפורניים היא עושה, תוך כדי שהיא מגדלת את הילדים שלה.
9: וואו, מה זה תוך כדי? במקביל.
10: ומאושרת וחמודים כאלה, וממש, ממש, אני מקווה שהם עשו כסף.
9: אז מחר אנחנו נראיין זוג נוסף מתוך דאבל על הכסף. הביקורות נחמדות לגמרי, אני רואה גם בישראל היום וגם בידיעות. מפרגנים. אנחנו נאחל בהצלחה לכל הזוגות. מה אתה היית עושה אם הייתי מביא לך 500 שקלים? איך היית ממנף אותם?
10: לא הייתי ממנף אותם.
9: היית הולך איתי לתוכנית כזו?
10: אני גם מאוד שונא את זה מה שיצאתי מהאח הגדול. לקוט בברזל, צריך למנף. תמיד אני שונא את המילה הזאת, מינוף וכל ה...
9: אוקיי, איך אתה יכול להכפיע? היית הולך לתוכנית כזאת איתי? אתה מאמין שאני ואתה יכולים לעשות דאבל על הכסף?
10: לא, נראה לך, אני...
9: אם היית הולך עם אילן?
10: לא, לא הייתי עושה את זה. האינטראקציה עם האנשים ולהיות תלוי באנשים. מה היה, אני לפני אח הגדול?
9: מה, איזה מישהי שם התחננה אתמול שיקנו ממנה את הפרחים, זה כבר היה מביך.
10: תגידי, את נורמלית? מה, אני עבדתי בדברים האלה פעם, זה קשה, זה לא... הייתי שולח ווין. למרות שביום יום אני לא שולח בחיים.
9: רועי אדם, יש לו להיט חדש אחרי אבי התחול.
10: חדש?
9: כן.
10: יפה.
9: קוראים לזה קילומטר קדימה. רועי אדם, פריצת השנה שלנו אגב, במצעד השנתי של כאן ג' ופוריל.

הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ותימם, שלם על טיפולים, יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: בקשות.
1: רואי אדם, קילומטר קדימה. טוב, גורם במשטרה, כפר סבא נמכרה. אלם בשרון, לפי החשד, ראש העיר רפי סער ואשתו מיטל קיבלו כספים בתמורה להטיית מכרזים. המשטרה תפסה אצלה מזומן, תכשיטים ושעוני יוקרה. 17 חשודים נעצרו ועוד 7 עוקבו. החוקרים בודקים האם העבריינים השפיעו על הבחירות ברשות המקומית. בעוד אשת ראש העיר שמרה על שתיקה בחקירה, בעלה טען לא לקחתי שקל. זה מתוך ידיעות אחרונות. בישראל היום מציגים את התמונה אותו דבר, אבל קצת מוסיפים שכפר סבא נועלה בידי אשת ראש העיר, ידע בכל.
2: כן, הוא נראה, הבחור נראה, אז ראיתי הודעות
1: רפי שר
2: פרסמו אתמול, אז מי ששולחת להודעה, בוקר טוב
1: למיטל,
2: לתשומת ליבך, אילה דרמן, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, מבקשת להיפגש איתך רשמי לי מועדים אפשריים מבחינתך, תודה, סימונה, מועצת נשים.
1: נו.
2: לא יודע אם זה אמיתי הדבר הזה.
1: נו.
2: אז היא כותב, בוקר טוב, אשת ראש העיר, הגברת מיטל סער. במקום כל הקשקושים של ההתחלה, ככה לא רושמים לאשת ראש העיר, אם לא לימדו אותך לפנות אליי, אז אל תפני הקירה, מה אני עובדת אצלך? תפני אליי בכבוד.
1: מה הכבוד? אבל היא כתבה לה, מה לא היה בכבוד מה שהיא כתבה לה?
2: לא יודע, אבל זה מרגיש כאילו
1: תקריא לי רגע עוד פעם את ההודעה שלה.
2: כאילו היא הציגה את עצמה לפני עם כל התארים וזה, במקום להגיד לה, יש מי שרוצה להיפגש איתך. כאילו לא הגיעה לתכלס, מה לא הבא?
1: לא, אבל היא מסבירה לה עם מי הפגישה.
2: לא בשבילה, זה לא מתאים לה, היא רוצה ישר להגיע לתכלס.
1: אני רואה את התמונות של אשת ראש העיר מהבית משפט. שהיא נראית כמוך בפינת תישון, באח הגדול, עם הקפוצ'ונה על הראש. עכשיו, אתה יודע, וזה, רציתי לייעץ פה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שלא יצא להם מטל סער, אוקיי?
2: איך
1: אם נעצרתם,
2: להסתובב
1: בבית משפט עם הקפוצ'ונה על הראש,
2: הכי מחשיד.
1: יותר מחשיד מהעבירה עצמה.
2: היא חייבת, לא נעים לה, ראית
1: לכאורה.
2: מה מצאו אצלהם בבית, רולקסים, שעונים.
1: לא, בסדר, קודם כל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהם חסכו כסף וקנו תכשיטים וכאלה, אבל כן, יש פה נושא שחשוב שיבדק ויחקר, אני מקווה שזה לא ייגמר כאילו כלום, כמו יתר הידיעות במדינה שלנו, והמחדלים, אבל זה מקרה, סיפורים של אנשים שיש להם כוח, ומשתמשים בכוח הזה ולוקחים שוחד, אנחנו מכירים, וסיפורים על עבריינים שמתערבים במערכות בחירות, אנחנו גם מכירים.
2: אז זה מה שהופך אותם לעבריינים, מה היה?
1: לא, יש המון עבריינים שבאים ואומרים למועמדים, אני אתן לך כסף לקמפיין, אני אעזור לך, ואחר כך, כשתיבחר, אתה תעזור לי במכרז.
2: ושטייקון, שהוא לא עבריין עושה,
1: דברים שקורים.
2: ושטייקון עושה את זה, זה בסדר?
1: גם לא.
2: אנשים, חברות שיכולות להשפיע.
1: גם לא, גם לא.
2: את מבינה מה הבא?
1: גם לא, אבל כשמישהו...
2: אני חשבתי שכפר סבא זה עיר...
1: רגועה.
2: מה זה?
1: כלילה, כיפית.
2: לא האמנתי שקורה דבר כזה.
1: חשבתי כולם ישרים שם, חשבתי בכפר סבא לא מכנים אפילו אדום לבן.
2: לא האמנתי שזה...
1: יש שם בכלל אדום לבן. כפר סבא מרגישה העיר... אם יש תחרות העיר הכי נקייה בעולם, ותאורה, כפר סבא במוקמת גבוה.
2: זה מוכיח לאב רגילת גם, עוד פעם, אני תמיד טענתי, זה אם אישה... היא יותר טובה ממשהו בגבר, היא יותר טובה ממנו בהרבה. שמעת מה אני אומר? אם תקחי את האישה הכי חכמה בעולם, ואת הגבר הכי חכם בעולם...
1: אז נגיד במה אני הכי טובה ממך בהרבה.
2: האישה יותר חכמה מהגבר.
1: במה אני יותר טובה ממך בהרבה?
2: את יותר אסרטיבית, יותר שאפתנית, יותר...
1: בהרבה.
2: חרוצה, כן.
1: יפה. נסיים בבשורה קוטי. כך מדווחים בעיתונים הבוקר, שהשפעת הגיעה לפני המועד הנכון, ונכון לכרגע רק 4% מהאוכלוסייה התחסנו.
2: אצלנו אין שפעת, יש גריפה. זה הרבה יותר גרוע משפעת.
1: אז תבררו על זה, אני לא...
2: ומה עם הקורונה?
1: לא יודעת, אבל אני לא הרגשתי שיש שפעת סביבי, אבל אולי יש.
2: תכף הם יפזרו לך אותה.
1: אני מרגישה שפעת מסוג אחר.
2: בואי נתערב מחר, אנחנו קוראים מחסור בחיסונים של שפעת.
1: לא, הדיבור אומר שאף אחד לא התחסן. אבל בסדר, הנה, רק עכשיו התחיל. מה?
2: בכתף.
1: איך אתם ישר מלחיצים אותנו?
2: את התחסנת לשפעת פעם?
1: מה פתאום?
2: בחיים לא התחסנתי
1: פעם. אני גם אוהבת להיות חולה בשפעת, כאילו לא שפעת ספציפית, כאילו להיות חולה פעם בשנה איזה שלושה ימים. חמודי, מחזק את המערכת החיסונית, אני לוקחת ימי חופש, קצת מרחמים עליי, קצת מטפלים בי. למרות שכשאת אימא, המחלה כבר לא כיפית. אימא, אימאות
2: אין, לא, אבל האימאות אין,
1: אני חולה, אתה קם להכין צהריים, בדיוק.
2: אתה מבין מה זה אימא?
1: בטח.
2: אב רגילה תעת, בגדול.
1: אנחנו סיימנו את השידור, זמן להגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון. תודה רבה למפיקה שלנו, שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר.
2: נכון.
1: תודה רבה לך. קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר. שרי אופיר לוי המטפלת הזוגית שלנו, ננסה לתאם אותה למחר. כל מי שכתב לנו הודעות הבוקר, גם באינסטגרם וגם בוואטסאפ, תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, מה אנחנו שווים בלעדיכם.
2: כל אחד שיצביע, יעשה מה שרוצה, יצביע, לא יצביע.
1: אז עכשיו אתה מעודד את ההצבעה?
2: אל תיתנו לכל מיני אנשים להגיד לכם אם כן להצביע או לא להצביע.
1: אתה אמרת! הבוקר אמרת להם לא להצביע.
2: אני אמרתי שההצבעה שלהם לא קובעת, מאיה, הם לא מחליטים מי יהיה ראש ממשלה. הם לא מחליטים על מבנה הממשלה, נקודה. מה, יכול להיות עכשיו הימין יביא 60 מנדטים, השמאל יביא 50 ומשהו, וישען על המפלגות מבחוץ, הם ניצחו, אז מה זה שווה?
1: צדקת אגב, החיסונים במחסור, החיסונים במחסור, המשבר ייפטר עד סוף השבוע עם הגעת משלוח נוסף.
2: יש משלוחים בארץ.
0: שיר השבוע של מאיה
1: וקוטי. אמיר דדון, זה קורה לאט, זה שיר השבוע שלנו. ביי, תודה רבה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר בילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה, אחרי משפט אייכמן. לדבריו, המשפט צריך להסתיים עוד היום. צה"ל חיסל בשתי תקיפות בדרום הרצועה 5 מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעת 9. דיווח ראשון על חשד למטען חבלה בטיסת דלטה מניו-ארק. המטוס נחת בנמל התעופה בן גוריון והועבר למסלול צדדי. לפי שעה, אין עוד פרטים. הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתפתד בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. בבתי החולים בצפון מאושפזים 24 פצועים מפיצוץ הנפל. בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 13 פצועים, 2 מהם במצב קשה ויציב, 2 במצב קל עד בינוני ו9 במצב קל. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני ו2 במצב קל. מורה כבן 60 נותח הלילה ומצבו מוגדר קשה אך יציב. בבית החולים בנהריה מאושפזים 7 פצועים, 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והשאר במצב קל. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואורלי אלקלעי. תת-אלוף במילואים עידו מזרחי, שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מן האסון ברכס רמים. הוא קורא להגביר את המודעות לסכנת הנפלים הפזורים בשטח.
10: משום שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת של 3 שנים של לחימה, ויורים כאן מכאן ולכאן תחמושת רבה מסוגים שונים, וסטטיסטית יש בשטח פרטי תחמושת שלא התפוצצו מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
8: תת-אלוף במילואים מזרחי אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צה"ל ברצועת עזה במרחב חאן יונס. חוסלו שלשום 3 מחבלים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעת שנפגשו לקדם פעולות טרור נגד כוחות הצבא. כך מסר דובר צה"ל. בטיפה אווירית אחרת בדרום הרצועה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג להפסיק את משפטו של נתניהו עוד היום. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף ברדוגו את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו במשפט.
11: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רואה את בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
8: יעקב ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מרב כהן ממפלגת ביחד הגיבה במשדר על דברי הנשיא הרצוג כי יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות, והדגישה כי לא תשב בממשלת אחדות עם ראש הממשלה נתניהו.
12: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז, ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו. הפר הכל. לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים. פרויקטים נפגעו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הפליליים שלו יסתיימו.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון.

0: פועלים.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות?
3: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
4: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אביתר אלעד.

אהלן, מה שלומכם? יום שלישי פעמיים כי טוב, ולא סתם טוב. מזג אוויר נפלא בחוץ? לא באמסטרדם, כאן אצלנו, מין סתיו קיצי כזה. לא חם מדי, לא קר מדי, הלוואי והיה ככה כל השנה. אל תתרגלו יותר מדי. 11 ימים אחרונים של שעון הקיץ האהוב, תהנו מהאור כל עוד אפשר. אנחנו פה ללוות אתכם בבית, בדרכים, בעבודה או בסידורים, איפה שלא תהיו, עם מלא מוזיקה טובה שערך לנו פררה. 4 שעות יש לנו הבוקר הזה ביחד. איזה כיף, פתחנו עם אמסטרדם, נשארים במקומות רחוקים, הפעם אל הכוכבים של טיסלאם, ומשם גם נמשיך לירח. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

ירח כחול, שזה בעצם הירח המלא השני שמופיע בכל חודש, ידעתם את זה? אצלנו זה יקרה בפעם השנייה החודש, ב-26 באוקטובר, ככה לקראת הבחירות. עכשיו, תגידו בוקר טוב לאפרת גוש.

0: פעימות לב, השיר החדש של אביתר בנאי שיצא בראש השנה, ואם שמתם לב, משולב בו גם ניגון מפורסם של חסידות ויז'ניץ, יפה הערבוב הזה של כל העולמות, ומהרוחניות הזו אל החיים עצמם ואל הפקקים בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש אחת עמוס לכם, ממחלף לטרון ועד צומת חוות שער גיא, ממחלף מוצא ועד מחלף פרעל, ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וגם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש ארבע עומס תנועה, ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, וגם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. ובכביש שש עומס תנועה, ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמאס, ולאט ובזהירות הגיעו בשלום. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם התקווה שש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: שובדוק.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: אז מזל שאתה פה.
13: חמישי בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: ישראלי קומפלקט, כמו שרק התקווה שיש יודעים לבטא את הישראליות המורכבת ולראות תמיד את חצי הכוס המלאה שלה. ממשיכים הלאה, בשנת 88 יצא אדם עם השיר שכתבו לו אלונה קמחי ואיזר אשדות, שקיעה אחת. הוא היה אז להי די גדול. אחרי שהוא נפטר בחרה דנה אינטרנשיונל לעשות לו מחווה יפה ולחדש את השיר הזה בדרך שלה. הנה שקיעה אחת.

נשארים עם הפאוור קאפל, איזר ואלונה, בעוד שיר שאדם שר במקור, והפעם, מי שבחרה לחדש אותו ולהפיח בו חיים חדשים, כמובן, רוני דואני סופרסטאר, והנה היא מגלה לנו את הסוד.

ואחרי שני שירים שעשו הרבה מאוד כבוד לאדם, הגיע הזמן לשמוע אותו בקולו שלו. איזה קול היה לו, איזה סטייל, איזו בנדנה ואיזה שירים. הנה השיר שלו, אין מוצא. כמה געגועים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בכביש 40 עמוס ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, וגם ממחלף לוד ועד צומת אלעל. בכביש 44 עומס תנועה מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, הפסקה קצרה ומיד מאיה אברהם ועוד דברים טובים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
11: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
12: 1-800-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מאיה אברהם שואלת למה. אני לא יודע למה, אבל משהו בקול שלה תמיד כל כך מרגש ויוצא ככה מבפנים, מהנשמה, וחודר ללב. 11 דקות לפני 10, אתם על כאן ג' ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מלכה אמיתית ששרה על מלך אמיתי. המילים של דוד זיגמן, הלחן של שמואל אלבז. תעשו כבוד גדול לזהב הבן.

מלכה אמיתית ששרה על מלך אמיתי. בוקר טוב לך זהה, ואנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד. תודה שאתם איתנו, נסיים אותה עם אחד הלעיתים הכי גדולים שיצאו כאן לדעתי אי פעם. הוא מסתבר שאיכשהו ככה הוא מככב לו בלא מעט סדרות של כאן. במקום צמח יש לו אפילו גרסה ביידיש שאתם חייבים לשמוע אותה אם פספסתם, ואני מדבר כמובן על פאר טאסי עם דרך השלום. גם השעה הבאה אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה. אהרון פררה עורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד, תישארו איתנו, כאן ג'

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה לעמוד בפקק לחפש חנייה לשלם על דלק רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
6: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנתב"ג חזרה לשגרה לאחר הדיווח על חפץ חשוד בטיסה מארצות הברית. המטוס נסרק לאחר שכל הנוסעים ירדו בשלום, אך לא נמצא דבר. בצפון שומרון סוכל פיגוע מתוכנן. צהל עדיין לא איתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתב"ם או ברחפן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון לאחר דיווח אנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. מרשות שדות התעופה נמסר כי המטוס הועבר לעמדת חנייה מרוחקת וכי כל הנוסעים ירדו ממנו. הוא נשרד ביסודיות אך לא נמצאו שום ממצאים חרידים. אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת. בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוג של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתב"ם. ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל וזוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר. דובר צה"ל מסר כי העצם טרם מותר בשטח וכי הסריקות נמשכות. צה"ל הודיע כי עצר השבוע בהכוונת שבק 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האסלאמי שהתכוונו לעשות פיגוע בצפון שומרון. דובר צה"ל מסר כי החשודים נעצרו בקבטיה ובערבה שבאזור ג'נין ונלקחו לחקירה. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, שר המשפטים של לבנון עדל נסר אומר לערוץ טלוויזיה מקומי כי חומרי הנפץ היו אמורים להגיע לרובע דחיה בביירות.
17: הידי דם, חסב למעלומית, לביאולו על חוברו, פיה בחד זיתה, תפג'ר חי בקמלו, ובתדי תחזין הלבידה, במנטה אהלי, מתל דחי זמי.
15: על פי המומחים, חומרי הנפץ שהיו במסעית, תחצית טונה משקלם, היו עלולים לפוצץ שכונה שלמה, ולכן איחסונם באזור כמו הפרבר הדרומי של ביירות, הוא פשע כשלעצמו, בלי קשר לתכלית שהשימוש בהם. דברי שר המשפטים הלבנוני שהעביר תושבנו שמעון מג'אן. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא, עורך הדין מיכה פטמן, המייצג את ראש העירייה רפי סער, אומר כי מרשו משתף פעולה עם החוקרים.
18: המשטרה אישרה אתמול בדיון שהם לא יודעים ולא יכולים לספר ולו על מקרה אחד של תשלום אליו. הוא לא אומר, היא קיבלה שוחד ואני לא. הוא אומר, אני לא יודע על זה שקבלנים או מישהו אחר נתן לה כסף. הוא יודע שהיא באה ממקום שהיה בו כסף והיה בו תיקים והיו בו תכשיטים בשפע מפרק א' או מחוויה קודמת בחייה. וזה לא דברים שהוא מטבע הדברים עמוק בתוכם.
15: עורך הדין פטמן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. עורכת הדין חיה ציון זכאי, המייצגת את אשתו של ראש העירייה, תיארה במשדר את מצבה הנפשי של מיטל שר לאחר שנלקחה לחקירה במשטרה.
19: היא הגיעה לשם די שבר כלי, לאחר שהבנות שלה היו עדות למעצר שלה בבית בשעות הבוקר המוקדמות. כשאני פגשתי אותה היא הייתה במצב נפשי מאוד קשה, לא יכלה כל כך לדבר, וגם בחרה מבחינתה לא לענות, לא לדבר, גם בקושי איתי. היא לא הפסיקה לשקוט.
14: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רונסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: עכשיו אביתר אלעד.

לאה, עוד 4 ימים שבת. רוצה לחיות את חיי בשקט, לא רוצה מלחמות, גם אנחנו. 8 דקות אחרי 10, בוקר טוב, שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, אתם על כאן ג' פותחים שעה שנייה ביחד, יש לנו היום 4 שעות יחד. מוזמנים להמשיך ולתת למוזיקה שלנו, לעשות לכם את היום יפה יותר, נקווה שלא יהיו לכם יותר מדי פקקים, אנחנו כאן לעדכן אם כן. ומילה השבת המוכשרת לאח שלה שלומי שבת המוכשר לא פחות בשיר שהיא כתבה, ואם זה לא מספיק מבלבל, אז מי ששר עם שלומי שבת הוא שלומי שבן, חתיכת שמיים, אהרון פררה עורך, אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

ריקי גל. הכרתם את הביצוע הזה? רק בגלל הרוח. סוגר לנו שלושה שירים של היוצרת הכל כך אהובה ומוכשרת שחגגה לא מזמן 40 שנות קריירה. לאה שבת, תודה עלייך. סימן עכשיו, טוענת שמלחמות כבר לא קורות בחורף. האמנם? נקווה שכך. לא בחורף, לא בקיץ, ולא בכלל. גיבור גדול.

0: לחפש אותי באחרים, שיר חדש של רותם שפרן, והוא טוען אגב שאין תרופה גדולה יותר לכאב לב מאשר פזמון שנדבק לראש ולא מרפא. אז אם זה קורה לכם, תזכרו גם את חצי הכוס המלאה של הדבר הזה. הפסקה קצרה ובעוד שתי דקות נחזור עם החידוש המצמרר והיפה של נונו וג'ימבו ג'יי, להייתי נער, ועם עוד שירים שיעשו לכם אחלה של בוקר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
5: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: ג' אז מזל שאתה פה.
1: חמישי בעשירייה. תעסיק אותי. מיקה משה, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הראשון.

הייתי נער, חידוש באמת יפהפה של נונו וג'ימבו ג'יי, וגם חשוב להגיד שזה אחד מהשירים הישראלים הראשונים שעסקו בהלם קרב. זה מתוך הפרויקט שלנו בכאן ג' לכבודו של המלחין יאיר רוזנבלום. נמשיך עם עוד שני חידושים משובחים לשירים ישנים, ולכבוד השיר הבא נקפוץ לירושלים ולחומות. הנה לי אור פרחי.

בשביל לבריכות שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, עם הפרשנות שנתן לו לירון אמרם, יוני בלוך עם יעל קראוס עכשיו, עם חלומות על בריחה למקומות שיהיה בהם קצת יותר נעים ונחמד, כאלה עם נוף אחר.

0: בואי ונבנה לנו חלום, שם הכל בעצם לא נכון. כמה מתוק ויוני בלוכי מצידו. 15 דקות לפני 11, אתם על כאן ג' הפסקה קצרה, ואחריה השיר הכי מזוהה עם מלחמת חרבות ברזל, שעזר לרבים רבים לצאת מדיכאון. אתם כבר יודעים לאיזה שיר אני מתכוון. פחות משתי דקות והוא כאן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

לצאת מדיכאון, יגל אושרי. השיר שבלעדיו המלחמה האחרונה לא הייתה אותו דבר. איזה להיט ענק, ומה שחשוב, עוד יבואו ימים טובים, זה בטוח. ממשיכים עם אלבום המחווה שלנו בכאן ג' לאהוד מנור. תאמרו שלום לליט או לדנו, שמחדשת את שוקולד מנטה מסטיק. אמור שלום.

לטולדנו עם החידוש שלה לשוקולד מנטה מסטיק, אז למה שלא נסיים את השעה הזאת עם שוקולד מנטה מסטיק בעצמן? הנה, ירדנה, רותי ולאה. תודה לאהרון פררה שערך, אני אביתר אלעד, חוזרים אחרי החדשות לעוד שעתיים ביחד. זה טוב, זה טוב, בוקר טוב.

0: כאן שם בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים כאן ג' מיד חוזרים.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
5: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
4: להתעורר
6: לעיניים חדשות. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. משרד החינוך אומר כי בודקים עם התלמידים סתו מן המסלול שאושר לטיול. צהל עדיין לא יתר את העצם האווירי שזוהה במוצאי שבת בגליל המערבי, אך קובע שאין מדובר בכתבם או ברחפן. באום אל פחם נורא למוות צעיר כבן 20, הרקע פלילי. התחזית, מחר התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של קק"ל ואסר פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה. הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ותחמושת. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור, וכי כעת בודקים את נסיבות האירוע ואת המסלול כפי שהתקיים בפועל. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם, כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. בצלאל טרייבר, שהיה יושב ראש רחל, רשות החירום הלאומית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העלאת המודעות בסוגיית הנפלים בשטח היא באחריותם של כל הגורמים.
6: היא קודם כל אחריות ברמת הפרט, אבל היא בעיקר אחריות של הגופים שמאשרים את הטיולים ומכתיבים את המסלולים, כמו שצהל מאפשר לפעמים טיולים בשטחי אש, והוא יודע להזהיר שעלולים להיות נפלים באותם שטחים. זה לא מונע את הטיולים, זה מחייב רק להקפיד יותר. זה נכון לגבי כל אחד מהגופים שיוצאים לטיולים, גם אנשים פרטיים שיוצאים לטיולים צריכים לדעת ליצור קשר עם החברה להגנת הטבע שאחראית על חלק גדול ממסלולי הטיולים, ולהתעניין אם יש מגבלות כאלה או אחרות.
4: אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת, בצהל אומרים כי בתום תחקיר מעמיק, הערכה המסתמנת היא כי מדובר ככל הנראה בסוג של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו, אך אפשר לקבוע שלא מדובר ברחפן או בכתבם, וייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי העצם טרם מותר בשטח, הסריקות נמשכות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל את סמכויות בג"ץ.
7: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים צעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. לכן, את זה אנחנו נסיים.
4: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. באום אל פחם נורו שני גברים, אחד מהם נפצע פצעים אנושיים והאחר פצעים קלים. ממגן דוד אדום נמסר כי הפצוע שמצבו אנוש, כבן 20, הובא למרפאה מקומית והועבר לבית החולים העמק באפולה תוך פעולות החייאה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר נקבע מותו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: פותחים חשבון פועל.

0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי ירידה בטמפרטורות, התכנות שמים מקומיים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אביתר אלעד.

0: מה ידוע על היום הזה? שואל מאור כהן. ידוע שהוא יום שלישי, סך הכל חמים ונעים, אבל הצצתי כדי לראות מה ידוע דווקא על מחר, וגיליתי שמחר מציינים ברחבי העולם את היום המוזר הבא, יום הקרחת העולמי, כן כן, שיום שנוסד בארצות הברית במטרה לא להתבייש בקרחת ולהראות לעולם שהיא אפילו משדרת עוצמה וכוח. ידעתם שיש יום כזה? בתור מישהו עם קרחת, אין לי מושג מה לעשות עם האינפורמציה הזאת, אבל אם יש סיבה לחגיגה, למה שלא נחגוג? אגב, פרט מעניין שמצאתי במסגרת המידע על היום המוזר הזה, אם נהגתם להשתמש בשיטת ההלוואה בסידור השיער בין השנים 75 ל-95, הייתם בסכנה לתביעה. בשנת 75 הוגשה בקשה רשמית בארצות הברית לרישום פטנט על שיטת סידור השיער על הקרחת בצורה שתסתיר אותה. שנה אחרי רישום הפטנט הוא אושר למשך 20 שנים. החדשות הטובות שהיום כבר נראה כבר אפשר בחופשיות לעשות עם השיער או הקרחת שלכם מה שבא לכם. נו טוב, שטויות שיש לעולם זמן להתעסק איתם. משעשע. 9 דקות אחרי 11, בוקר טוב, ברוכים השבים לשעה השלישית שלנו ביחד הבוקר הזה, עם המוזיקה היפה שעורך לנו אהרון פררה, אלונו לארצ'יק ייקח את זה מכאן עם החיבוק שלו, לבעלי שיער ולקרחים גם יחד.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
0: לא. אני אביתר אלעד, איתכם עד אחת, האזנה מעולה. בוקר טוב.

דני סנדרסון, לא היה לי מה לומר, ומעבר לזה שזה שיר מקסים, יש לו גם סיפור מקסים לא פחות. דני כתב אותו אי שם כשהיה בן 20, אבל לא סיים אותו, רק השנה. הוא חזר אליו והשלים אותו, וככה קיבלנו גם סוג של מפגש בין דני הצעיר לדני המנוסה. איזה כיף, זכינו. ועכשיו, בואו ניסע קצת דרומה, עד אילת. הנה החידוש של האנשים.

כל הדברים היפים באמת מתקלים בזמנם האיתי הבלתי מתחשב, דניאל ספקטור. אלבום חדש ושיר חדש של ברי סחרוף, זה לא דבר שקורה כל יום, זה קרה בחודש שעבר אחרי 15 שנה ובהפתעה. ולשיר החדש של ברי קוראים, שימו לב, שיר חדש.

0: הפסקה קצרה, ובצד השני שלה ריטה תלמד אותנו איך לאלף נמר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל, אז מזל שאתה פה.
1: חמישי בעשירייה, מיקה משה, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל.

לרקוד עם דמעות בעיניים, ומעברי לידרל, רן דנקר והשמלה החדשה שלו, שאיך הוא שר, ישבה יותר מדי שנים בתוך ארון סגור. כשפתחתי לה אותו, היא הפכה ברבור.

עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה. לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה. מה השמלה החדשה שלי?

זוכרים? עדן אלנה, Set Me Free, אירוויזיון 2021. אחרי שב-2020 אירוויזיון בוטל בפעם הראשונה בהיסטוריה, בגלל הקורונה, שלא נדע. זה כבר החדש של אופק הדנק. נתתי לך בית.

0: הפסקה קצרה, ובעוד פחות משתי דקות נחזור עם אחד המרגשים של משה פרץ ועם עוד דברים טובים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק. מנצחים בכל מחיר.
4: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבדוק.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שתי טיפות אימא. משה פרץ מרגש כמו תמיד על הבת הקטנה שלו. רוצים עוד סיפור אחד של אהבה? הנה קיבלתם. בוקר טוב, צהריים עוד מעט. נשימי תבורי.

זה הסוף, אבל עוד ניפגש גם בשעה הבאה, מסיימים שעה שלישית ביחד, נעשה את זה עם שרית חדד כשהכל ייגמר. אהרון פרר האורך, אני אביתר אלעד, חוזרים אחרי החדשות לשעה האחרונה שלנו ביחד להיום. תישארו איתנו על ג' כשהכל ייגמר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים.
7: ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך אומר כי הוא בודק אם התלמידים סטו מן המסלול שאושר לטיול. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. ברשות המים מדווחים על שפל היסטורי בכמות המים הזמינים בעיקר בצפון. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. אסון פיצוץ הנפל אתמול ברכס רמים. במשרד החינוך אומרים כי המשרד פעל על פי המגבלות של תקל ואסר פעילות באזור בשל נזקי המלחמה. במשרד מדגישים כי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור וכי כעת בודקים את המסלול כפי שהתקיים בפועל. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. הבוקר פורסם שמו של הנער שנהרג בפיצוץ הנפל, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. 24 פצועים מאושפזים בשלושה בתי חולים באזור הצפון, מקצתם במצב קשה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מחזקת את ההגנה על אתרי הגרעין שלה ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים על ביצור אתרים רגישים והקמת סוללות אפר סביבם. בכירים איראנים הזהירו כי ארצם תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון אם תותקף, מצאתם רמזו על אפשרות של פשיטות תרקעיות או תקיפות של יעדים רגישים בסעודיה ובייחוד האמירויות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. במעון בעיר ביתר עילית טופלו כ10 תינוקות שלקו בתסמינים קלים של אלרגיה. במשטרה אומרים כי במקום לא נמצאו חומרים מסוכנים וכי מדובר ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. 3 פעוטות פונו במצב קל לטיפול בבית חולים. המעון נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. שבועיים בדיוק לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם תמונה לשרת המשפטים בממשלה הבאה, תשנה את חוק יסוד השפיטה, כך שיגביל לסמכויות בג"ץ.
13: הוא לא ידון בעניינים צבאיים, מדיניים ופוליטיים. וזה מה שצריך לעשות, זה הדבר החשוב ביותר ולפני הכל. בג"ץ לא ייתן זכות עמידה למחבלים. אנחנו נחזיר את בג"ץ לייעוד הטבעי שלו. הייעוד הטבעי שלו לתת לאזרחים צעד מן הצדק. סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שיוצר את הרכז, בג"ץ קובע שם, במילותיו, כך כתוב, שבג"ץ מוסמך לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. וכן, את זה אנחנו נסיים.
12: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. ברשות המים אומרים כי שנתיים רצופות של מחסור במשתיים באגן הכנרת הובילו לשפל בנפח המים הזמינים, והוא הגיע לרמה הנמוכה ביותר במאה שנות מדידה. לצד הגרעון בצפון, הדרום מתאפיין בריבוי חריג של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. בדוח שפרסם השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים האחרונה, נאמר כי חל שיפור של ממש לעומת עונת הבצורת הקיצונית ב-2024-2025, אך השפעת המחסור החריף של השנה הקודמת עדיין ניכרת במקורות המים הטבעיים, בעיקר בצפון הארץ ובאגן הכנרת.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התערערות. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: התחזית בחסות? פותחים חשבון פועל.

0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אביתר אלעד.

היום הזה ממש שלישיית פיקוד המרכז משנת 71 עם הסולנית דורית ראובני, המילים של דודו ברק והלחן של מוני ימריליו, 8 דקות אחרי 12. צהריים טובים לכם, אתם על כאן ג', פותחים שעה רביעית ואחרונה להיום ביחד עם הרבה מוזיקה טובה שעורך לנו אהרון פררה. את הצלילים ברקע בטח כבר זיהיתם, אהוד בנאי יוצא לאור, אנחנו יוצאים לדרך, אני אביתר אלעד עד אחת. האזנה נעימה ובתיאבון בארוחת הצהריים.

סוף העונה, בדיוק על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, שבהם הקיץ מפנה את מקומו, ושוב הגיע סתיו אל העיר. רונה קיינן מחדשת את גלי עטרי, אז הנה גלי עטרי בעצמה. אני רצה.

0: אליה חולם על מיאמי, עוד חלומות יהיו כאן אחרי הפרסומות, פחות משתי דקות וחזרנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שעתיתי. עידן עמד יחד עם מעלו בעברית וביוונית, מקום לשנינו. אנחנו נשארים עם עוד צמד ועם האווירה היוונית. הבטחתי לכם עוד חלומות, אז הנה חלום מתוק, מושיק אפיה ושלומי סרנגה.

0: הקולות של פיראוס, השיר היווני השלישי שלנו ברצף, בטברנה שפתחנו לכם כאן בגימל. הייתי לא מזמן בנמל של פיראוס, אני לא יודע אם הקולות הזכירו את חיפה, אבל הם בטוח הזכירו את השיר הזה שלא הפסקתי לזמזם. חי, משה, בעוד פחות משתי דקות מחכה לנו מחכה של הפרויקט של עידן רייכל, מיד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: יום אחד זה יקרה,

0: הכל יקר, ומה שיפתח לנו מחכה.
1: מחכה, המילים של ריטה ששרה במקור. עידן רייכל הלחין ומחדש כל כך יפה וכל כך עדין.

דניאל סלומון. לגמרי עדיף. ועכשיו אל שיר חדש, שילוב ממש מגניב בעיניי. מצד אחד בר צברי, מצד שני שולי רנד, וביחד הם שרים על המלך בשדה.

זהו, אנחנו מסיימים את 4 השעות שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאהרון פררה שערך את המוזיקה היפה. נאחל לכם שיהיה לכם המשך יום נפלא, מלא בדברים טובים. אבנר גדסי ינגן וישיר לסיום. אני אביתר אלעד, להתראות.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי באיראן מבצרים את אתרי הגרעין מחשש שטראמפ יורה על תקיפה לאחר בחירות הביניים בארצות הברית. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים מטופלים 9 נפגעים מן האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, באותה אחת במצב בינוני, השאר במצב קל. התחזית, מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התקררות וגשמים מקומיים.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. הנער שנהרג בפיצוץ, אלעזר יאיר וילנסקי, הצטיין בסייף וזכה בעבר באליפות ישראל לילדים עד גיל 12. מאמנו האישי יעקב פרדמן סיפר עליו בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'.
6: ילד מוכשר, ילד מאוד מאוד חברתי, פשוט לא היה דבר שאם שהיה משהו לעזור, הוא ראשון, פשוט ראשון, גם עם ילדים, אפילו שלא ביקשנו, הוא פשוט היה ראשון, היה חינוך שם מהבית, הוא ראשון שמוכן לעזור, ראשון שהיה לו דיסציפלינה, פשוט ילד היה מדהים.
4: יעקב פרדמן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן מתגברת את ההגנה על אתרים רגישים בהם אתרי הגרעין ומכינה את הציבור לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית לאחר בחירות הביניים בחודש הבא. בדיווח נאמר כי צילומי לוויין מצביעים בין השאר על הקמת סוללות אפר סביב אתרי הגרעין. בכירים איראנים הזהירו כי אם תותקף ארצם היא תגיב בהסלמה רחבה במזרח התיכון. האירוע הבוקר במעון בביתר עילית, לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, פונו 5 פעוטות ו4 נשים. מצבה של אחת הפעוטות בינוני אך יציב, והיא בהכרה מלאה. בבית החולים נמסר כי מצבם של שאר המטופלים קל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הם לקו בתסמינים קלים של אלרגיה, ככל הנראה בתגובה לחשיפה למזון. המעון נסגר בהוראת המשטרה והחקירה נמשכת. בחירות 26. חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן, המתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישר, אומר כי כל מפלגות גוש השינוי שואפות לממשלה יציבה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' קרא שטרן להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
7: ונתניהו יעשה מה שהוא רוצה, אולי סוף סוף ייקח אחריות, אולי סוף סוף יסביר, דרך אגב, למצביעי הליכוד ולמצביעי הבית היהודי, למה אין ועדת חקירה על המחיר הכבד כל כך ששילמנו, למה הוא ממשיך לחסות על מה שקורה אצלו בלשכה, על השיתוף פעולה עם קטר. זה שאין ועדת חקירה זה לא רק שנתחיל להפיק לקחים. כששלוש שנים אנחנו במלחמה ואין ועדת חקירה, סביר מאוד שכבר עלה לנו בדם גם בתוך השלוש שנים האלה.
4: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את שיטות נערי הגבעות מהשטחים לגליל. בישיבה של סיעתו במג'דל קורום שבגליל אמר גולן, בעוד שבועיים נזרוק את סמוטריץ' לאופוזיציה. כתבנו יואב קרקובסקי מציין כי הרקע לדברים הניסיון להקים גרעין תורני במג'דל קורום. משרד הבריאות מעדכן כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של גיא רופא, רופא הנשים המואשם בעבירות מין, והותיר על כנה את החלטת המשרד להתלות את רישיונו ל5 שנים. בית המשפט קבע כי הוא אינו יכול להמשיך להציד את עצמו כרופא או כמטפל. במשרד הבריאות אומרים כי יעקבו אחר יישום ההתליה ולא יעברו לסדר היום על כל הפרה של אמצעי משמעת. שירותי הכבאות מעדכנים כי הם פועלים לכבות כלי רכב שהתלקח בכביש מספר 1 בכיוון ירושלים ליד מחלף שורש, נתיב הנסיעה נחסם לתנועה.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, צהריים של געגוע.

חבר, היה לי אח, נתנאלה, הסולנית, מי שהייתה הסולנית של צוות הבאי חיל האוויר, המילים של יורם תיארלב כמובן, והלחן של יאיר רוזנבלום. תיארלב כתב את השיר במהלך מלחמת יום הכיפורים, וכמובן עוסק בחברות וראות, והפך למזוהה מאוד עם המלחמה. היי לכם, כמעט 10 דקות אחרי השעה 1, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. רן ליטבין עורך לנו את המוזיקה, היום אני אופרי מקוב במקום שירה על בוחר, כאן על המיקרופון, שירה בתקווה תחזור מחר. אנחנו ממשיכים עם יורם תיארלב, שבאמת על התרומה שלו לשירה העברית, אין צורך להכביר במילים, וכשהמילים שלו מתחברות למוזיקה של משה וילנסקי, התוצאה יפהפייה. השיר הבא הולחן ב-68 ובוצע לראשונה על ידי יורם גאון. לילה של פריחות. כיף שאתם כאן. מאזנה טובה.

המחבל והקצב. אני אצבע את השלכת בירוק. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, כיף שאתם איתנו. אנחנו עכשיו לטוב הרע והנערה, כמובן ג'וזי קאץ, בני אמדורסקי וישראל גוריון, ששני האחרונים גם עבדו באותה תקופה כצמד הדודאים. לא התכוונו, מה שנקרא, להוציא הרבה מאוד חומרים, הופיעו בפסטיבל הזמר והפזמון ב-72, ובעקבות החשיפה הגדולה, הם יצאו במופע ועם תקליט מתוך סרטי קולנוע ומחזות זמר. אנחנו לסינגל הראשון מאותו תקליט, ימים של קולנוע, הטוב, הרע והנערה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אז מזל שאתה פה.
0: חמישי בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

דויד ווזה עם המילים של יונתן גפן, הוא גם מלחין, דויד ווזה כמובן. אתם יודעים, אפשר לחשוב על השיר הזה בקונוטציה של של האסון בצפון מאתמול עם הילדים, ואתם יודעים, הכל ביחד. רק צריך לתת לשירים לדבר. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו עכשיו עם גלי אתרי, מילים ולחן של דון מקלין, התרגום לעברית של רחל שפירה.

דיין. שמאז השיר הזה שוב לבד, היא ממש לא נשארה לבד ופיתחה קריירה ענקית, וזה עדיין קורה. אנחנו רואים בסדרות גם אצלנו בכאן 11 שלא תיגמר לעולם, טיקי דיין. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. בחודש שעבר ציינו ב-18 בספטמבר 80 שנה להולדתה של צילה דגן, אחת הגדולות שהיו לנו פה. זה כשתשוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.

0: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
1: מתואר לנגד חדשות.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כן, חזרתם אלינו מההפסקה, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו עכשיו לשיר שכתב נתן ונתן, והולחן על ידי שלמה ארצי.
4: איפה ישנם?
3: שלמה ארצי גם מבצע, האיש ההוא.

אריק איינשטיין עם הביצוע שלו לבלדה על יואל מוישה סלומון. אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. יום שלישי, כן, פעמיים כי טוב, מקווה שעובר לכם בנעימים וימשיך להמשך השבוע. תודה לאירן ליטווין שערך לנו את המוזיקה. אחרינו הגן הים התיכון עם נוי בן חיים. הנה אילן ואילנית עושים בועז שרבי חופשי או מאושר. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. יאיר גולן תוקף את בצלאל סמוטריץ' ואומר כי הוא מייבא את השיטות של נערי הגבעות מהשטחים לגליל. חברת ישראל מקפיאה את הפעלת קו הטיסות המתוכנן למרקש שבמרוקו. התחזית, מחר התחממות קלה. בסוף השבוע, התקררות וגשם.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול, בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, דוקטור יואב הופמן, עדכן לפני זמן קצר על מצבם.
15: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
13: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על רקע הניסיון להקים גרעין תורני בכפר מג'ד אל קורום שליד קרמיאל.
16: סמוטריץ' הפך את מג'ד אל קורום למטרה בקמפיין הגזעני שלו. מייצר פרובוקציות בשטח בשביל לקבל כותרות, מייבא את שיטת נערי הגבעות מהשטחים אל הגליל. לנו יש משימה בבחירות האלה, והיא להחליף את הממשלה הגזענית וההרסנית הזו, לחזק את השותפות היהודית הערבית שיש בגליל ולשקם את חבלי הארץ שנפגעו לאורך המלחמה הארוכה.
13: מדבריו של יאיר גולן בישיבת סיעתו במג'ד אל קורום הביא כתבנו יואב קרקובסקי. דבריו של הנשיא הרצוג יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אינו חושש שהליכוד ייפרד ממפלגתו אם ינסה הנשיא לקדם ממשלת אחדות לאחר הבחירות.
17: הליכוד בסוף יספור קולות, יספור 61. אם אנחנו נהיה חלשים, לא נהיה שמה.
18: אתה סומך על נתניהו בעיניים עצומות, חבר הכנסת מלכיאלי?
17: אני סומך על עצמי. אף אחד לא, רק על עצמי. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. מי שרוצה מדינה יהודית שתחזק את נתניהו, צריך את שס. כי שס תחלחה עם נתניהו ושס תלך עם נתניהו.
13: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חברת התעופה ישראל הודיעה כי החליטה להקפיא בשלב זה את הפעלת הקו למרקש שבמרוקו בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי, והנחיות הביטחון החדשות הוצאו בעקבותיו. בהודעת החברה נאמר כי הופסקה מכירת הכרטיסים לקו החדש עד להתבהרות המצב. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי ישראל התכוונה להפעיל בחודשים הקרובים 3 טיסות שבועיות למרקש.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות.
20: פותחים חשבון פה.

0: הפועלים. התחזית מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כאן ג',
5: כאן ג',
4: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון. שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף להיות כאן איתכם גם היום. שעתיים של הגן הים התיכון לצהריים. להרים קצת את הרוח. במקום ליפול לשנצים של 2 עד 4, אנחנו כאן איתכם. מלא מוזיקה טובה, מלא מוזיקה חדשה, נוסטלגיות. האמת, יצא לי תוכנית. וואו. ואתם יודעים שאני לא אומר את זה כל יום. אז מקווה שתהנו. אנחנו נפתח עם ססון שאולוב. ולא סתם, ססון הוציא היום איפי חדש, מיני אלבום. איפי זה מיני אלבום. 5 שירים חדשים, ססון אומר שהם השירים הכי טובים שהוא הוציא אי פעם. הוא אמר מילים מאוד מאוד גדולות על האיפי הזה. האמת שעוד לא שמעתי, שמעתי רק את השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע. אז תעדכנו אותי מה חשבתם, אני אשמע, נדבר על זה מחר. נתחיל עם השיר הראשון שנקרא הכל עליי, זה גם השיר, זה שם האיפי. הכל עליי, ססון שאולוב. זה נפתח במילים, נעים מאוד, קוראים לי ססון. אני מת עליו.

0: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: משכנתא יש?
2: היוה.
1: אולם כבר יש?
2: היוה.
1: זה מתבקש?
2: היוה.
1: אל תתרגש ביד.

0: משה פרץ, אלף פעמים. הגן הים התיכון, 2:21, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של הודעות. נחזור עם עומר אדם, אבל בלדה יפה כזאת, משהו מרגש, חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אז מזל שאתה פה.
10: חמישי בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג',
11: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אמרו כבר את כל מה שיש לי לומר, ואין היגיון וללכת לישון, מפחיד כאן לבד בסלון.

0: וכל השירים כבר אותו הדבר.
1: עומר אדם, כשאת הולכת מתוך D8, השמינייה, הגן הים התיכון, עכשיו 2:27, הייתי השבוע בנקסט, במופעי נקסט, והיו שם כל מיני רגעים מעניינים, הרגע הכי מעניין, מטורף, מפתיע, שקורה במופע הזה, זה שעומר ועודיה שרים רועי אדם. הם עולים ושרים אבי התחול. עכשיו, עומר זה כאילו לא מפתיע, מגניב, חמוד, כיף, מפרגן לאח שלו, אבל עודיה זה וואלה מפתיע. מפתיע. הפתעה. זה לא אבי התחול, זה קילומטר קדימה החדש. רועי יצר את זה יחד עם טל קסטיאל, מור בן סימון ונתנאל ססון.
2: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר קדימה.

0: תמיר גל בקאבר למהדה ווינד שלה. אוהבים? אהבתם? וואלה, קאבר מגניב. הגן היום התיכון כמעט 20-3. נצא עוד פעם לצערי להפסקה קצרצרה, נחזור עם פאר טסי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

פר, טסי, ערק. מקווה שזה לא עשה לכם חשק, חשק לשתות ערק. כאילו, אני מקווה שזה כן עשה לכם חשק, אבל לא אם אתם כזה בדיוק נוהגים, או בעבודה, יודעים מה, בעבודה, למה לא? תרימו איזה צ'ייסר. טוב, הגן הים התיכון, אנחנו נשמע עכשיו את התאומים, לי וים עובדיה. עכשיו, בדקתי, לפני כמה ימים לא הייתי סגור מי זה לי ומי זה ים. לי זה הבן, וים זו הבת, שזה מפתיע. כי אני לא מכיר לי שהוא בן, אבל שוב, אני, לי קוראים נוי, אז הכל טוב. הם הילדים של קוקו מאלת. הסדרה שלהם בדיוק השבוע הודיעו, חיים של קוקו, הסדרה שמתעדת את החיים שלהם ב-YES, בדיוק הודיעו השבוע שהיא מחודשת לעונה שנייה. אז ככה, אם אהבתם, תדעו שהם חוזרים, והנה, אם לא את, שיר שכתב איב עובדיה. איב עובדיה זה האח הגדול של איב ים, והוא גם המנהל שלהם. המילים והלחן של איב עובדיה, התאומים, אם לא את.

רפי לוי, ותומר ירעי, אהבה ממבט ראשון, שיר שקיבל ביצוע מחודש, ממש לא מזמן, על ידי מלך הקסטות. הגן הים התיכון 9:03, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. קצת חדשות, ואז נחזור עם המוזיקה.

0: Az ma zasát a
1: pont. חמישי בעשירייה. מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים
8: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
15: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצבו של אחד הפצועים קשה מן הפיצוץ אתמול ברכס רמים. בני משפחתה של הילדה היימנוט קסאו דורשים להעביר את החקירה לשבק. סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקשלנית של החות'ים. בלוד נפצע בנוני רוכב קורקינט חשמלי כבן 50. התחזית מחר התחממות קלה, בסוף השבוע התקררות וגשם.
18: החדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים אתמול. בבית החולים בנהריה מאושפזים 6 פצועים. מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים דוקטור יואב הופמן עדכן בצהריים על מצבם.
19: אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
17: פצועים מן האסון מאושפזים גם בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים זיו בצפת. הבוקר דווח כי מצבם של 6 קשה. הילדה היימן הותקסה ונעלמה ממרכז הקליטה בצפת לפני יותר משנתיים ושבעה חודשים. בני משפחתה דורשים להעביר את החקירה לידי שירות הביטחון הכללי. הם עזבו את ביתם ועברו להתגורר במעל מחאה בירושלים. בתוכניתנו בחצי היום עם ליאת רגב אמרה אחותה של היימנות ירוס כי המשפחה מרגישה שהממשלה מפקירה אותה.
20: העם הוא מדי את הכאב שלנו איתנו, הוא חווה את הכאב שלנו ביחד. בסופו של דבר זה החלטה של ממשלה. ראש הממשלה ביבי נתניהו הוא צריך לחתום לשבק שהם יכנסו.
17: ירוס ציינה כי חלפו כבר 8 חודשים מאז פגישת המשפחה עם ראש הממשלה שבה הבטיח נתניהו לטפל בנושא באופן אישי, אך מאז לא התקבל כל מענה. מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד לפני כ-4 ימים, שבה נהרגו 18 בני אדם ויותר מ-300 נפצעו. כעת מתברר כי סעודיה הפסיקה להוציא התראות על תקיפות כמה ימים לפני התקיפה הקטלנית. ממשלת סעודיה לא נימקה את ההחלטה. ברויטרס מדווחים מפי שני גורמים יודעי דבר ומגורמים בממשלות מערביות כי הרשויות בסעודיה אמרו כי ההתראות שיבשו את השגרה של האזרחים ותושבים רבים התלוננו שההתראות מהירות אותם בלילה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בימים האחרונים חידשה סעודיה את פעילות ההתראות. ברחוב קרן קיימת לישראל בלוד נפצע בינוני רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 50 במהלך רכיבה. צוות מדה העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא.
16: כאן תחזית. התחזית בחסות
21: פותחים חשבון

0: התחזית מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל.
4: כאן גימל.
3: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

סוזי תזוזי, כפיר עטיה, הגן היום התיכון, שעה שנייה שלנו יחד, יום שלישי פעמיים כי טוב, שמח לכם, צהריים טובים. אני נוי בן חיים, ואנחנו גם בשעה הקרובה עם מלא מלא מוזיקה. סוזי תזוזי יצא לפני 24 שנה כבר, זה די הרבה זמן, זה קצת יותר מהגיל שלי. וממש כזה, אני רוצה להגיד שנה האחרונה, יש איזו תחושה שכפיר עטיה עושה קאמבק לחיים שלנו, הוא חתם אצל מלך הקסטות, הוא מנהל אותו, עכשיו הוא כזה חוזר להוציא מוזיקה. הוציא השבוע שיר חדש, שנקרא חמסה עלייך, והנה הוא. כפיר עטיה. תשמעו את זה, תגידו לי אם זה טוב כמו הבנגרים שלו משנות האלפיים.

רינת בר ואגם בוחבוט קשר מסוכן, נגד הים התיכון, עכשיו 3:17. עשיתי לכם רצף, רצף נשים כזה, זורמים לעוד אחד. האמת אחרון, לבינתיים. ועוד איזו אישה. ועוזר.

0: אליהו ועוזרי, עוד השיר והנגן. הגן הים התיכון, אנחנו נשוב לשיר ולנגן מיד אחרי הפסקה קצרצרה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אלבי.
1: יותר לא אוותר לך.
0: אף אחת אחרת. איזה שיר. הבלדות של איתי מפעם. משהו אחר. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים עכשיו אל נדב חנציס, ולא סתם, הצצה לשיר חדש של נדב. נהיה, זהו, כולם כבר מוציאים הצצות על ימין ועל שמאל, אין שיר שיוצא, שלא קודם יצא אליו הצצה בטיקטוק. אפשר להגיד על זה דברים טובים, אפשר להגיד דברים פחות טובים. קאט לדבר הבא, זה השם של השיר החדש של נדב, שעומד לצאת ממש בקרוב. נדב הוציא לנו הצצה אליו 40 שניות, קאט לדבר הבא, אני מודה ששמעתי את השיר המלא, והוא מדהים בעיניי, שיר טוב מאוד, ואני מחכה שהוא יצא, שמעתי אותו, שמיעו לי אותו כזה פעם אחת, מקווה שזה יצא, 40 שניות, קאט לדבר הבא.

0: בא לשכונה בחור חדש. הגן הים התיכון, נבלתי, שכחתי את השני קורדים האלה בסוף. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה וחוזרים, נשארים כזה בנוסטלגיה. סבבה? אתם איתי?
1: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבבדוק.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אג'ר, נסחפת כמו ילדה. הגן הים התיכון, אנחנו נשמע עכשיו ביצוע מאוד מיוחד ללהיט אולי הכי גדול בארץ כרגע, פאפית של אודיה. ביצוע שעשה משהו כמו, לפי הספירה שלי, משהו כמו כמעט 2 מיליון צפיות בטיק טוק. הוא יצא אתמול רשמית, אביחי שלמה הוא הזמר, גם מישהו שאם אתם גוללים הרבה בטיק טוק אתם בטח מזהים גם את הפרצוף שלו וגם את הכל. זה נקרא ילד זינו, אביחי שלמה.
1: אמור אמיו, יצאת איתי ניניו, תסתד לפאקינג ריו.
2: פלג, שומע, יש לי איזה רעיון, שים לי פליי.
3: אמור!

0: רגע, רגע.
1: למה, למה, למה, למה? הם אומרים שבגללי הלך הדור.

אייל גולה, ג'ונגל. איזה המנון. המנון, המנון. עם זה אנחנו נפרדים. להיום, הגן הים התיכון. איזה כיף שאתם כאן. אני נוי בן חיים. כמו בכל יום. גם מחר אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, אתם יודעים, אם הכל ילך חלק, בין 2-4 באגן הים התיכון. אנחנו ניפרד עם שיר השנה שלכם. אוהב אתכם, סעו בזהירות, יאללה.

0: מה?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות. חכמה.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, צעיר מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן פיגוע בחיילים. בשל איומים יחתום שר הביטחון קץ על הוראה שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים. במרכז הרפואי זיו בצפת מאושפזים 3 פצועים מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול. התחזית מחר בלי שינוי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. סוכל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צהל בירושלים. השבק והמשטרה עצרו צעיר כבן 18 מאום אל-פחם, שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש, ותכנן לעשות פיגוע נגד חיילי צהל באזור העיר העתיקה בירושלים. בלשים יתרו בביתו חומרים דיגיטליים, המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום נגדו. המאבק בטרור הרחפנים, שר הביטחון כץ, יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין ממשי, איומים הולכים וגוברים, ניסיונות לפגיעה בבחירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט. ההוראה תקפה רק לרחפני סיב אופטי וסים, יתר הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לחוק. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא, הדר לוי, אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
2: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת. צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות. צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה. ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה. יש לו פחות חסמים.
1: הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעת גליק, בכאן 11.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון פה.

0: התחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי עוד התקררות, לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות בני טייטלבוים ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יולי רובינשטיין.

לא משנה כמה זמן עובר, תמיד נשארים רלוונטיים, ובמיוחד בימים האלה המתוחים. שירת הסטיקר, פותחים את השעה הראשונה שלנו, הזמן המשותף שלנו, בכאן ג'. אז שלום לכם ולכן, וכיף מאוד שהצטרפתם אלינו לשלוש שעות שיוסף כאן ערך לנו. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו ננסה ככה באמת להרגיע את הרוחות עם המוזיקה, את כל המתחים, את כל הרוחות הסוערות שבחוץ, אני אומרת, ושמה לכם אופק אדם, שאת השערה הגדולה שלו הוא תרגם אל הלהיט הזה, שנקרא נתתי לך בית.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.

0: איזה רגע איקוני. המחזמר שיער. גם במחזמר המקורי זה הרגע שבו הדמעות פשוט זורמות, זורמות, זורמות. שקלוד. לוח שיער, תבין שאין דרך חזרה. וייטנאם. וכשצביקה פיק עושה את הריפריזה הזו למנצ'סטר אינגלנד. לשמש יד. איזה רגע בתרבות. אתם על כאן ג' אנחנו תכף חוזרים אל המוזיקה, אבל קודם כל הפסקת דיווחי תנועה קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: נעדכן אתכם שכביש אחת עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף בן שמן, אז קחו בחשבון ותמשיכו לנסוע בקשב למה שקורה בכביש. זה הכי הכי חשוב שתהיו בריכוז מלא כל עוד אתם מאחורי ההגה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה נינת עם אחד החדשים והיפים שלה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
13: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אז מזל שאתה פה.
15: חמישי בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

אם אתם שומעים פה מדי פעם את השעות האלה, אתם יודעים שאני בחורה של סתיו. אבל מה לעשות שהוא לא מגיע? אז הנה התזכורת שלכם לשוב אל הים, לנצל את זה שעדיין חם כל כך בחוץ. ויותר חם לפעמים בתוך המים של הים מאשר בחוץ. אז בסדר, למה לא? כאן ג' אנחנו ממשיכים אל שרית חדד ואחד השירים האחרונים שהיא הוציאה, אולי הגרסה שלה לאלה של דפנה הרמוני ושלום חנוך? לא, סתם, ממש לא. אבל אלה אחרת, גם bad girl כזאת.

0: נועם בנאי שכתב הלחין עם סתיו בגר. בסוף זה תמיד שמח. אתם על כאן ג' אנחנו עוצרים רגע בשביל דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז נעדכן אתכם שכביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, אם זה בתכנונים שלכם, קחו בחשבון, ותמיד לנסוע בזהירות, כל כך אלים בכבישים לאחרונה, אז בואו נעשה את חלקנו כדי שזה יהיה קצת פחות. הודעות, מיד אחר כך נחזור למשה פרץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
4: ג' אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
5: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
4: בחמישי, המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

0: משה פרץ, שאיתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה וכאן ג' מיד אחרי החדשות. יש לנו עוד שעתיים מלאות בהרבה הרבה דברים טובים, גם חדשים, גם פחות, וגם דברים שאולי תשמעו כאן בשבוע הבא. לא נעשה יותר מדי ספוילרים, אז רק מיד אחרי החדשות תישארו איתנו, כמה דקות, ותהיה פה הרבה מוזיקה טובה.
1: השעה בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כאן גימל, מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים
5: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם מגלשה ונפצע פצעים אנושים. צעיר בן 18 מאום אל-פחם נעצר בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-4,300.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הבהיל את הילד תוך כדי פעולות החייאה אל בית החולים. המשטרה והשבק עצרו צעיר בן 18 מאום אל-פחם בחשד שתכנן לעשות פיגוע נגד חיילים בעיר העתיקה בירושלים. על פי החשד הוא נשבע אמונים לדאש. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק קרב מטווחים ומגבהים שונים. החשדות לשחיתות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סלע ואשתו מיטל. יושבת ראש האופוזיציה במועצת כפר סבא, הדר לוי, אומרת כי מבנה הכוח בשלטון המקומי מאפשר למקרים כאלה להישנות שוב ושוב.
14: אני חושבת שהמערכת המקומית שלנו צריכה להיבנות אחרת, צריכים יותר איזונים ובלמים ברשויות המקומיות, צריכים יותר שומרי סף וצריכים לתת להם כוח. לא הגיוני שרשות מחוקקת כמו חברי מועצה לא מקבלים מחזרי הוצאות, לא מדברת על פרנסה מזה, ייעוץ משפטי עצמאי, יש שורה של צעדים שצריכים לבצע. המערכת בנויה ככה, לראש עירייה במדינת ישראל יש יותר כוח מראש ממשלה, יש לו פחות חסמים.
12: הדברים נאמרו בעקבות החשדות בעיריית כפר סבא ומעצרם של ראש העירייה רפי סער ואשתו מיטל. הדר לוי אמרה את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים. אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב' נביא שידור שטח מיוחד של יומן הערב מאופקים. רן בנימיני ויגאל גואטה יצאו להביא את קולות המצביעים ולשמוע על מה הבחירות.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון.

0: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח ואז המורה צועקת עליי אוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, יולי רובינשטיין.

עברי לידר דואג לדור שמתבגר יותר מדי. אתם על כאן ג' אנחנו פותחים איתו שעה שנייה יחד אל הזמן המשותף שלנו. יוסף כהנה על המוזיקה ואני יולי רובינשטיין. אנחנו נמשיך אל עוד שיר שככה בסוף יש ביקורת על הביקורת על הדור הנוכחי. בואו נראה, חכו עד אז. פאפית של אודיה. למה הם אומרים שבגלל היא...

0: שושן עם שיר לאוהבים צעירים. איזה רצף של ריקודים היה לנו כאן. מקווה שהרגשתם שאתם קוראים את הרחבה הדמיונית שלכם בדרך חזרה מהעבודה או את רחבת מסיבת הכיתה, תלוי, תלוי איזה שנתון אתם. כאן ג' עושים הפסקה למען דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: נעדכן אתכם, מאזינינו העיקרים, שכביש אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות. זה סעו בסבלנות באזור הזה, ובכלל בסבלנות זה תכונה מאוד חשובה בכביש. אנחנו נצא להודעות, מיד אחר כך תתכוננו טוב טוב לדקלה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: ענה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: שוק בדוק, שוק בדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: ג' אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
18: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
17: בחמישי המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
19: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: ותגיד, אני אוהב אותך מאוד, מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי עוד, תגידי לי, אבא זה לא רק לעבור,

שיר ישן של אתניקס שמוסרים לי שהוא שיר נפלא לנסיעות. לא משנה, רכבת, אוטו, אוטובוס, איפה שאתם, אז מקווה שמוצא אתכם בטוב. אנחנו נמשיך אל אבי אבורומי ואנה זק, שממש היום הכריזה על איפי חדש, שאמור לצאת עוד 5 ימים. אז שימו לכם ביומן 18 באוקטובר. קרב הגודלים.

0: הנה מקסימיליאן והריק בחלל שהיא ממלאה בכל כך הרבה כוכבים. אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נספר לכם קצת ממה שקורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, קחו בחשבון אם אתם נמצאים באזור מרכז, ובכל שאר הארץ תמשיכו לנסוע בנחת, אתם תגיעו לאן שאתם צריכים להגיע, אז הכל באדיבות ובסבלנות. הודעות מיד אחר כך, אדיר גץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

מחצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר

0: בקשות.
1: רואי אדם החדש, קילומטר קדימה, עם לא מעט עקיצות שמכוונות להודיע. אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים עוד שעה יחדיו, אבל לא לפני הצמד האיקוני הבא, דנה אינטרנשיונל ועידן יניב, והסרט ההודי שלהם. נתראה מיד אחרי החדשות. נתראה מיד אחרי החדשות.

0: זולום מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
8: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. באשקלון נפל תינוק בן 9 חודשים עם מגלשה ונפצע פצעים אנושים. התעשייה האווירית וחברה האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש. התחזית מחר תהיה התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
12: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני, ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רכובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
10: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר כהן כי כל ראש שב"כ שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. הרופאים בבית החולים ברזילי באשקלון נאבקים להציל את חייו של תינוק כבן 9 חודשים שנפל ממגלשה. הוריו של הילד סיפרו כי לאחר הנפילה הוא לא הראה שום סימן מצוקה. דקות לאחר מכן, כשכבר היו ברכבם בדרכם הביתה, הוא איבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוות של מגן דוד אדום הביל את הילד תוך כדי פעולות החייאה אל בית החולים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה, לפי שעה אין עוד פרטים. התעשייה האווירית וחברת סיג סאואר האמריקנית השלימו בהצלחה ניסוי ירי ברחפן חמוש חדש, ה-Firestorm 250. המערכת נחשפה בתערוכת נשק בוושינגטון. היא כוללת כלי טייס בלתי מאויש, הממריא ונוחת אנכית, ועליו מותקנת עמדת נשק נשלטת מרחוק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך הניסוי ריחף הרחפן מעל שדה קרב מדומה, איתר מטרות ופגע בהן בדיוק רב מטווחים ומגבעים שונים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה מניין הנדבקים באבולה ליותר מ-9,000. אחד מכל שני נדבקים מת. צוותי הסיוע מתקשים לבלום את התפשטות הנגיף בכמה מוקדים. ההתפרצות שהוכרזה לפני 5 חודשים היא הגדולה והקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. היא נגרמה מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון

0: התחזית מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון פועל.

0: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
1: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, יולי רובינשטיין, כאן ג'

פרויקט של עידן רייכל. במילים יפות מאלה פותחים את השעה האחרונה, השלישית שלנו היום, עם כל השירים שיוסף כהנה ארגן לנו כאן יפה יפה. אני אולי רובינשטיין, אני מקווה שאנחנו תופסים אתכם בשעה רגועה של הערב הזה, שעה שבה הלב פתוח והאוזניים פתוחות להרבה צלילים טובים ויפים. אנחנו נמשיך אל מיקה משה, שגם תבוא להתארח השבוע בעשירייה, אז היא תספר לנו ככה מגוף ראשון על מה השיר הזה נכתב, אבל עד אז אנחנו נתכונן, אז שימו לכם את זה, אל תשכחו.

אהבה יש תחושות שרק השילוב בין מילים למוזיקה יכול להעביר, אף מדיה אחרת לא באמת מצליחה. וזה מעניין לשמוע גם שירים כאלה מהקרביים על, על אהבה נצחית וגם על אהבה קצרה. שירים לא פחות יפים. אביתר למאירה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אתם על כאן ג', אנחנו עוד מעט חוזרים אל המוזיקה, רק נעדכן אתכם עדכון קצר מהכבישים. כביש 4 עמוס, ממחלף גאה ועד מחלף אם המושבות. סעו בזהירות, סעו בנחת, אין לאן למהר. אנחנו גם ככה יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ואל המוזיקה נחזור עוד כמה דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג', מיד חוזרים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
7: למה?
6: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: ג' אז מזל ש...
5: חמישי בעשירייה, מיקה משה, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: עכשיו תראה אתה הפכת איש כל כך חשוב לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך
1: ספיר סבן עם שירים של שלמה שגורם לי לרצות שיהיה כאן איזה כובע קאובוי או מישהו שילמד אותי ליין דנסינג או לא יודעת כל דבר שהוא אמריקאי ישראלי שכזה אתם על כאן ג' אנחנו עוברים אל שי גבסו

0: שירה גזלייטינג, שירה רקן שמש, שם טוב לוי. אז הנה אני לתת קונטרה, יכול להיות שזה לא רק בראש שלך. בדקי את זה. כאן ג' אנחנו ניכנס עכשיו אל הראש של נס וסטילה ומונולוג שצריך להיות דיאלוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: פלד ונסי הרוד, שקשה לנו בלעדיה כבר שנה להוציאה שירים. זה היה השיר שככה הכיר לנו אותה, מכיר אותנו אליה. עזב את הבית. אתם על כאן ג' ואנחנו נספר לכם מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז נספר לכם מהכביש שטוב, כמה דברים השתנו, ואנחנו רואים שגם כביש 44 עמוס בצומת חבד, זה הכי עדכני, אז שימו לב לזה. אנחנו אל ישי לוי. מרימים לקראת סיום התוכנית, שלא תגידו שלא רקדתם. אם מישהו עוזב פה בלי לרקוד, לא עשיתי את העבודה שלי.

כאן גימל, אנחנו מסיימים 3 שעות של מוזיקה יחד. קווה שנהנתם כמוני. תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה. אנחנו כרגיל נפגש כאן גם מחר באותה שעה באותו המקום. אני יולי רובינשטיין, אני משאירה אתכם עם אסולין וגל ג'ומה וזהרה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים
3: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע. עמינח,
8: להתעורר לנקת חדשות.
9: מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
8: עמינח, להתעורר לנקת חדשות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר, ראש השבק לשבר יורם כהן אומר כי ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה עבריינית רקובה. בירושלים התכנסו המונים להילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. בביקור בקו התפר מלווה בשר הביטחון כץ אמר נתניהו, יש כאן התראות, אני מזהיר את אויבינו שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל מה שמכונה היפוך קנים. ראש הממשלה הדגיש כי צהל הציג תוכנית עזה וחזקה, וכי הוא לא מציע לאויבינו לנסות אותנו, אם ינסו הם יפגשו כאן עוצמה שלא חלמו עליה. על רקע החשדות בפרשת קטר גייט, בכיר מפלגת ישר ראש השבק לשבר יורם כהן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
5: זה עבירה על החוק, זה עבירה על חוק ביטחוני ולא רק היבטים פליליים ורק בעיות מוסריות. ראש הממשלה נתניהו הקיף את עצמו בחבורה, סליחה על הביטוי, חבורה עבריינית רקובה. מה זה אומר על נתניהו כראש ממשלה ישראל? זה איש שפוגע בהפרת אמונים הבסיסית שלנו כמי שמנהיג אותנו באופן חלול, שקרי, מניפולטיבי ואינטרסנטי.
4: בריאיון לערן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר כהן כי כל ראש שבק שעיניו בראשו היה בודק את העניין הזה. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מספינות חיל הים בחוף הצפוני של הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים. בבית העלמין סנהדריה בירושלים מכונסים המונים בהילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס. הערכה היא שביממה הקרובה השתתפו רבבות באירועים רבים לזכרו. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בש"ס ביקשו לקיים אירוע במימון המדינה בשבוע הבא סמוך למועד הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי בשל החשש שזה יהיה אירוע פוליטי הוא יתקיים אחרי הבחירות. ראש המועצה המקומית יבנאל סניר ארוש מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה אימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
6: איך עושים חתונות פה של ילדים?
7: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה אצלנו ביד, אין לו בכלל אישור לעשות נישואים.
6: פנית למשטרה?
7: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
6: אתה מוזמן לחתונות לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת?
7: אתה רואה, זה עוד סרטון מפורק, לא הייתי בשום חתונה.
6: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
7: יכול להיות, אני לא יודע.
4: הפרק המיוחד של הסקת האקטואליה היומי עד הקצה יהיה זמין מחר, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
2: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, עוף לי מהכיתה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורכי החדשות, יותם ברזני ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אז מזל שאתה פה.
12: חמישי בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

0: הפועלים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז.
11: 97.8 ו-89.7 FM.
3: באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת הבחירות. שר הביטחון קץ יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. בירושלים התכנסו המונים להילולה לציון 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף. התחזית, התחממות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבי ישראל שוקלים לנסות אותנו לפני הבחירות.
13: אני כאן עם שר הביטחון וקציני צה"ל במה שמכונה קו התפר. יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
12: המאבק בטרור הרחפנים, שר הביטחון קץ יחתום ביום ראשון על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפני סיב אופטי ורחפני סים בשמי ישראל. ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין ממשי, איומים הולכים וגוברים, ניסיונות לפגיעה בבחירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט. ההוראה תקפה רק לרחפני סיב אופטי וסים, יתר הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לחוק. בבית העלמין סנהדריה בירושלים מכונסים המונים בהילולה לציון 13 שנים לפטירתו של רב עובדיה יוסף, שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס. הערכה היא שביממה הקרובה השתתפו רבבות באירועים רבים לזכרו. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בש"ס ביקשו לקיים אירוע במימון המדינה בשבוע הבא, סמוך למועד הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה קבעה כי בשל החשש שזה יהיה אירוע פוליטי, הוא יתקיים אחרי הבחירות.
3: עכשיו, כאן תחזית.
12: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: אז איך אני בכל זאת כפולה? כן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שובדוק. שובדוק.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
10: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
12: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
19: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
18: בחמישי המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', חמישי ב-19:00, כאן ג'.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל. מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. ב-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר כי אויבינו שוקלים לנסות אותנו בימים אלה לקראת בחירות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית. התחזית התחממות קלה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. שבועיים לפני הבחירות. בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'יל הבן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כמו סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. בתוך כך, פרישה ראשונה במפלגתו של עופר וינטר. דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישתו. המהלך מגיע על רקע לחצים כבדים שהופעלו עליו מימין בימים האחרונים, נוכח מצבה של המפלגה בסקרים סביב אחוז החסימה. בהודעה לחבריו כתב בן ציון, אשתי והילדים חשובים יותר מהכל. כתבנו מוסיף כי בליכוד עוקבים מקרוב ומקווים שפרישת בן ציון תסמן את תחילת התפרקות עמך ישראל. ראש הממשלה נתניהו שב והזהיר הערב כי אויבי ישראל שוקלים לנסות אותנו לפני הבחירות.
13: אני כאן עם שר הביטחון וקציני צה"ל במה שמכונה קו התפר. יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
11: יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
14: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
11: ראש הממשלה לשעבר, בנט, אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. לוחמי חטיבת חשמונאים סרבו לאפשר לקצינה לוגיסטית להתכנס למוצב החרמון בשל היותה אישה. הקצינה הגיעה למוצב עם עובדי קבלן של משרד הביטחון כדי לקיים פרויקט חיוני לשיפוץ מחלי דלק לקראת החורף. בעוד כניסתם של עובדי הקבלן אושרה מיד, לקצינה נאסר להיכנס אפילו לחצר המוצב שבמוצבים המחלים מחוץ למתחמי המגורים. כך נודע לכתובנו איתי בלומנטל. בצהל מודים כי מדובר בתקלה ומבהירים כי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים קובעת מפורשות שאין מניעה מכניסת בעלי תפקידים מקצועיים, נשים וגברים כאחד, למחנות שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע משימתם. עוד נמסר כי כניסת הקצינה הייתה צריכה להתאפשר תוך התאמת התנאים הנדרשים לפי הפקודה.
15: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: אז מזל שאתה פה.
4: חמישי בעשירייה. מיקה משה, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: どうぞ。一番よく知り合っているのになってね、
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
2: מחסני השוק!
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI! האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: BQ Laser,
10: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: בדוק.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דודי בן ציון, הודיע על פרישה על רקע לחצים מימין. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית. התחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'י לפן ממטיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו, כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. בתוך כך, פרישה ראשונה במפלגתו של אופר וינטר. דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישתו. המהלך מגיע על רקע לחצים כבדים שהופעלו עליו מימין בימים האחרונים, נוכח מצבה של המפלגה בסקרים סביב אחוז החסימה. בהודעה לחבריו כתב בן ציון, אשתי והילדים חשובים יותר מהכל. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, הגיב על הפרישה בכינוס בחירות באילת.
8: אני אומר לכם על שנאת חינם חרבה ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
6: יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציב קו נוקשה בכל הנוגע לשילוב המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
9: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
6: ראש הממשלה לשעבר בנט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. לוחמי חטיבת חשמונאים סרבו לאפשר לקצינת לוגיסטיקה להיכנס למוצב החרמון בגלל היותה אישה. הקצינה הגיעה למוצב עם עובדי קבלן של משרד הביטחון כדי לקדם פרויקט חיוני לשיפוץ מחלי דלק לקראת החורף. בעוד כניסתם של עובדי הקבלן אושרה מיד, לקצינה נאסר להיכנס, אפילו לחצר המוצב שבה מוצבים המחלים, מחוץ למתחמי המגורים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בצהל מודים כי מדובר בתקלה ומבהירים כי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים קובעת מפורשות שאין מניעה מכניסת בעלי תפקידים מקצועיים, נשים וגברים כאחד, למחנות שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע משימתם. עוד נמסר כי כניסת הקצינה הייתה צריכה להתאפשר תוך התאמת התנאים הנדרשים לפי הפקודה. באירוע ירי בבינה שבגליל נפצעו ארבעה גברים. מגן דוד אדום פינה לבית החולים בנהריה גבר בן 56 במצב קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עורכת אסתי סילפן.

הזמן נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: מדברים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביא דרכון, בית חם וגן ים.

0: מיד חוזרים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: נפזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
4: גן ג' הבית של מוזיקה.

וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר משהעין משגת, ואז הייתה מוסיפה בדיוק מה שהיית מצפה מאחת כזאת, ועברו חודשים ולא הרגשת ואתה איתה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל,

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
1: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
0: בחמישי, המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו. עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: גן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. פרטים חדשים על מעורבותו של הנשיא טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. עופר וינטר מדגיש כי מפלגתו לא תפרוש מהמרוץ לכנסת. בירו הירי לעבר חצר בית בביינה שבגליל נפצעו 6 גברים, בהם 2 קשה. נבחרת הכדורגל לנשים של ישראל לא הפילה למונדיאל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. פרטים חדשים על מעורבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשער המשך העלה יועצו של הנשיא ג'ארד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית. שבועיים לפני הבחירות בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'ל הבן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו, כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מכחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. יושב ראש עמך ישראל, עופר וינטר, מגיב על פרישתו מהמפלגה של דודי בן ציון, נציג ההתיישבות ברשימה, ומדגיש כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת.
4: אני אומר לכם על שנאת חינם חברי ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס, שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
2: עופר וינטר אמר את הדברים בכינוס בחירות באילת. באירוע ירי לעבר חצר בית בביינה שבגליל נפצעו 6 גברים, בהם 2 במצב קשה. מגן דוד אדום פינה למרכז הרפואי לגליל בנהריה את הפצועים. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כרק על האירוע פלילי. מוקדמות גביע העולם בכדורגל נשים. נבחרת הנשים של ישראל לא העפילה לטורניר גביע העולם לאחר שהפסידה לשוויץ 2-0. בשבוע שעבר הביסה שוויץ את ישראל 7-3. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שוויץ תתמודד נגד אוסטריה על הכרטיס למונדיאל.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

כאן ג' אז מזל שאתה פה חמישי בעשירייה מיקה משה בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הראשון

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
1: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
0: בחמישי המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.

עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומצליחים לעצור מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות.

אדם לאורך החיים מציבים לעצמם הרבה מאוד מטרות שונות ומשונות. הם רוצים כוח, הם רוצים עושר, הם רוצים ידע, הם רוצים לבנות משהו, הם רוצים לעשות משהו, והם רודפים אחרי המטרות שהם מציבים לעצמם, וסובלים מהרבה מאוד מצוקות ודאגות וכישלונות בדרך, והרבה פעמים לא משיגים כל החיים את מה שהם רוצים. וגם כשהם משיגים סוף סוף את מה שהם רוצים, גוטה מראה שהם לא מסופקים מזה, הם עדיין סובלים. הם עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומציבים לעצמם מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות שרצים, רצים, רצים, רצים, רצים, ובסופו של דבר...

אם אתה נרקומן שכסף לך להזדיין, בוא נה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי מטוס מצרי אכן נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך אומר כי אינו יודע עם מי ראש המודיעין המצרי אז, אבס קאמל, נפגש. מקרה שני היום של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור עבר בהצלחה ניתוח להסרת גידול סרטני.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן. עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי מטוס מצרי אכן נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך אומר כי אינו יודע עם מי ראש המודיעין המצרי דאז, אבס קאמל, נפגש.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
4: עם מי הוא נפגש?
3: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
1: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. מקרה שני היום של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסת החברה DL-234 נערכה הערב כבר להמראה, אך ההודעה ממי שכנראה גם דיווח הבוקר על פצצה במטוס מנעה את המראתו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מסר לפני זמן קצר כי המטוס קיבל אישור להמריא לאחר שעבר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית. הבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנדבג לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כתבתנו אופיר הלפרין מסרה כי הדיווח הגיע מחוץ לארץ כשהמטוס היה עדיין באוויר. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור אובחן עם סרטן ריאות. בהודעת הוותיקן נכתב כי האפיפיור ליאו 14 אובחן עם סוג שכיח של המחלה. האפיפיור בן 71 נלקח לבית חולים ברומא כדי לעבור ניתוח להסרת הגידול, ניתוח שעבר בהצלחה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי האפיפיור צפוי להישאר באשפוז במשך כשבוע, וכל האירועים בהשתתפותו בוטלו. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה בחוץ לברסלונה 90-87. למכבי הרבה לקלוע ים הדר 22 נקודות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למכבי תל אביב מאזן של ניצחון אחד וארבעה הפסדים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך יוסף כהנא.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, געגועים אל חוף.

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חלחלה.

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם,

עד קץ הימים.

0: גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
4: עם מי הוא נפגש?
3: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת, כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לתפול את זה עליי.
2: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. מקרה שני ביממה האחרונה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלתא מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. הטיסה נערכה כבר להמראה, אך ההודעה ממי שכנראה גם דיווח אתמול בבוקר על פצצה במטוס מנעה זאת. כתבנו איתה בלומנטל מסר כי המטוס המריא לאחר כשעה ורבע ובדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית. אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלתא שנחת בנתב"ג לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה בחוץ לברסלונה 90-87. למכבי הרבה לקלוע ים מדר 22 נקודות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למכבי מאזן של ניצחון אחד וארבעה הפסדים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. בריאד, בירת סעודיה, נפצעו 4 בני אדם מנפילת שברי יירוט של 2 טילים ששיגרו המורדים החות'ים בתימן. סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו את הטילים, אך שברי היירוט פגעו ב-15 מבני מגורים וגרמו להם נזק קל. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי אבס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. בריאיון בערוץ 14 אמר נתניהו כי בעת נחיתת המטוס הוא נכח בטקס אזכרה לחיילי צה"ל. הוא הוסיף כי מעולם לא נפגש עם ראש מודיעין של מדינה זרה. אני רוצה לדעת את האמת, כי האמת היא שאני לא נפגשתי, מישהו אחר נפגש איתו ומנסה לטפול את זה עליי, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כולל עם אבס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. קריית הוותיקן הודיעה כי האפיפיור אובחן עם סרטן ריאות. בהודעת הוותיקן נכתב כי האפיפיור ליו ה-14 אובחן עם סוג שכיח של המחלה. האפיפיור בן 71 נלקח לבית חולים ברומא כדי לעבור ניתוח להסרת הגידול, ניתוח שעבר בהצלחה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי האפיפיור צפוי להישאר באשפוז במשך כשבוע, וכי בוטלו כל האירועים השבוע בהשתתפותו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנא.

0: גימל.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב, חולם או זה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי יאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. בדרך בן צבי בתל אביב נפצע גבר כבן 30 פצעים אנושים בהתנגשות רכב בצד הדרך. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. פרטים חדשים על מעורבותו של נשיא ארצות הברית טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח העלה יועצו של הנשיא ג'אד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר, עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית. בריאד, בירת סעודיה, נפצעו ארבע בני אדם מנפילת שברי ירות של שני טילים ששיגרו המורדים החות'ים מתימן. סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו את הטילים, אך שברי הירות פגעו ב-15 מבני מגורים וגרמו להם נזק קל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות, התחממות.